0: amor.
1: Klockan har blivit 2.
2: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
2: Varför se ut som alla andra när du kan skapa din egen stil? På Tygladan i Vänersborg hittar du klädtyg i massor av färger. Enfärgade, flerfärgade och mönstrade. Välj ditt tyg, släpp loss kreativiteten och sy kläder som verkligen är du. Välkommen till Tygladan i Vänersborg.
3: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service, last och planering.
4: Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kellfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kellfri.se.
5: Kallt i kupén. Fixa värmen hos Lovene bil.
6: Arbetskläder för de flesta branscher. Vallavi 0512 14 000.
7: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
8: Ove här, på Oves text och foto såklart. Behöver du hjälp med att få ditt företag att synas? Skyltar, vepor, banderoller. Vi printar på alla tänkbara material. Hör av er, så hjälper vi er med synligheten. Oves text och foto i Vara. Ove.se.
9: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
10: Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
11: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
4: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
12: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
13: Varför inte sätta lite färg på tillvaron? Vi på Borgunda har färg av högsta kvalitet för både in- och utvändig målning. Kom in så hjälper vi dig att hitta rätt kulör och tillbehör för ditt nästa projekt. Läs mer på borgunda.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
14: Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
15: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
16: Och nu, tillbaka till musiken.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ned vår app som finns till smarta telefoner.

0: Reklam.
1: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
2: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du foder och tillbehör till alla djur.
3: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
4: Dags att byta fönster. På Morups Fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
5: Välkommen till Morups Fönster i Skaraborg.
6: Stubbfräsning, stubbaroflis.se för en finare trädgård.
7: Hej, Oskar.
8: Och Anna på Paroj här.
7: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skölverna,
8: Vårgårda,
7: Sollebrand
8: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
7: Paroj,
8: din lokala drivkraft.
9: Tovex bil, hela vägen.
10: Färdig gräsmatta på rulle.
11: Välkommen till Vedums gräs.
12: Vuxna på stan i Lidköping bjuder in till en föreläsning med Daniel Sundvall. En resa genom livet och missbruket. 15 oktober 18.00 på Röda Kvarn i Lidköping. Fri entré, så först till kvarn denna kväll.
13: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
14: Ja, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
15: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
16: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
17: din grusleverantör.
18: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
19: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
20: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fändrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
18: Kom nu, Göran!
21: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
22: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
4: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
5: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum. Ett personligt och tryggt val.
6: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.

0: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
1: Edgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
2: Hej, Sara här.
3: Och Rickard på Elon.
2: Vi tänkte berätta en sak för er.
3: Med en energisnål luftvärmepump kan du spara pengar.
2: Och vi kan även installera den åt dig.
3: Bra va?
2: Mm, köp den hos oss.
3: Välkommen till oss på Elon i Vara.
4: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
5: Letar du efter ny bil i Mariestad? Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
6: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
5: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
7: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
8: Du, har du hört att Vara Fordonsservice har fått en ny kundmottagare?
9: Jaha.
8: Ja, Mario. En riktigt trevlig kille.
9: Asså, då får man väl ta bilen dit snart.
10: Haha, Mario här. Jag tar emot dig och bilen på Vara Fordonsservice. Vi servar och reparerar alla bilmärken.
11: Vara Fordonsservice, din autoexperten verkstad.
12: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
13: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Hej, Stefan från SLR Reconde Vara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är våran stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR Reconde 0738 15 76 89. Vi hörs!
3: Massa fina tyger hittar du hos Tyglagan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
4: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
5: Ja.
4: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
5: Ja.
4: Har du bokat in grussläpet?
5: Ja.
4: Har du balanserat dem där?
5: Ja.
4: Ah, du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
5: Skillnaden är bara att jag har med drivfarsan på alla hjul.
6: Välkomna till Kloma Däck och Färg i Vara.
7: Ja, då var det flästista igen, gött folk. Vad blir det för fläsk idag då? Hos Bonfruns gårdsbutik utanför Tråvade finns det mycket göttigt att välja på. Öppet alla dagar, 8-8.
8: Hej, Vedruns Gräs här.
7: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
8: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
7: Förhållandena är optimala.
8: Lägg färdig gräsmattan nu.
7: Beställ på vedrunsgräs.se.
9: Hej, Oskar.
10: Och Anna på Paroj här.
9: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
10: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
9: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
10: Paroj.
9: Din lokala drivkraft.
11: Kap, svets, slip och bult.
12: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
13: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
14: 30 år med Västgöta Färg, det ska vi fira. Den 1, 2 och 3 oktober blir det fest i butiken. Vi får besök av våra leverantörer, fyller butiken med fina erbjudanden och bjuder på något gott. Kom förbi och träffa oss och var med och fira den 1, 2 och 3 oktober. Västgöta Färg, 30 år i färgens tecken. Mitt i Vara, Torrgatan 2.
15: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
16: Allt i köket köper du hos Butik Nio i Götene.
17: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
20: Esplanadteaterns glädjefyllda familjeföreställning Madicken spelas på Sockerbruket i Lidköping med premiär fredag den 18 september. Därefter 19, 20, 26 och 27 september och den 3 och 10 oktober med start klockan 14 alla speltillfällen. Rekommenderad ålder från 6 år. Mer information på esplanadteatern.se. Biljetter bokas på Tixter. Varmt välkomna till Esplanadteatern i Lidköping.
21: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
22: Ja, men jag måste ha lite luft när jag sover.
23: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
1: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: Riksenheten mot korruption utreder misstänkt valfusk i Borlänge. Enligt en polisanmälan ska väljare ha skjutsats från utanförskapsområden till vallokaler och fått förkryssade valsedlar för Vänsterpartiet. Något Dagens Industri var först med att rapportera om. Det aktuella distriktet är detsamma som Mohammed Abdukari Ali, som blev oväntat invald i riksdagen, tillhör. I nuläget har ingen delgivits misstanke om brott. USA vill öppna två nya militärbaser på Grönland. Detta erfar Danmarks radio. Uppgifterna kommer inför att USA, Grönland och Danmark väntas underteckna ett nytt säkerhetsavtal för ön på tisdagen. Och svenska tonåringar dricker mer energidryck än sina nordiska jämnåriga, med 75% som konsumerar drycken varje vecka. En ny studie visar att många upplever sömnsvårigheter och tecken på beroende, vilket väcker oro hos Livsmedelsverket. Koffeinhalterna i Sverige är högre än i grannländerna och där finns det också striktare reglering gällande marknadsföring och åldersgränser. Något Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket tidigare föreslagit till regeringen. Efter en kylig morgon så kommer temperaturerna stiga till runt 17-18 grader som mest under eftermiddagen. En hel del sol, men vi kommer också få lite ökad molnighet i väster på grund av en front som kommer in norrifrån.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

Ja, det kan väl bli en riktig kallsup kan man säga om man drar i sig lite saltvatten så här början på den här tisdagen. Det var Kerstin Ljungström som inledde musikaliskt med låten som heter just Saltvatten, om du undrar vad jag pratar om här. God morgon, Markus Larsson heter jag som har tagit plats här i studion. Det är Vaknat med Larsson och Jonsson. Jonsson var ju på Arlanda igår och på väg hem. Ja, hon kommer hem igår kväll men kommer lite senare idag. Det blev en lång och sen kväll vad jag förstod där, så att hon kommer när tiden tickar på. Vi ska ta och titta till en liten programpunkt som vi kallar dagens datum alldeles strax och se om just du som lyssnar fyller år idag. Det kan vara så att du finns med i den här listan. Vi tar det alldeles strax. Först så blir det musik från Robin. Do you really want me?

En liten kärleksförklaring där då från Helene Sjöholm och Bao i låten Du är min man. Innan dess var det Robin med klassiken från 97. Tänka sig, det är snart då 30 år sedan den där låten kom faktiskt. Do you really want to hurt me? Nej, det heter han inte. Do you really want me? Det är den andra, det är en helt annan låt där. Vi ska ta och titta till dagens datum. Och det gör vi med att säga grattis till Mali, för det är nationaldag där idag, 22 september. Och det är Maurits och Moritz som idag då har namnsdag. Grattis till er. Tittar vi på några historiska händelser kan vi se att det är mycket som har med tv att göra idag. För att 2004 så är det Lost som har premiär, detta på ABC i USA. Komedin Vänner, då får vi backa tillbaka till 94. Och komediserien om Alf, Utomjordingen, den har premiär 86. Fragglarna som har premiär på svensk tv, SVT då, 1984. Och sen ska vi ta oss till lite krig också. För det var ju nämligen den här dagen 1980 som kriget mellan Iran och Irak bröt ut. Sen har det varit lite olika konstellationer på alltihopa där. Ja, det har väl lite med dagens datum att göra. Och ska vi titta till några personer som fyller år idag, så är vi grattis till Andrea Bocelli, denna italienska sångare och tenor som idag fyller år. Vi har en svensk sångare som heter Johan Norberg, född 59. Och så ska vi ta oss över till Norge, för idag så fyller nämligen Märta Louise 55 bast. Grattis till er och grattis till just dig som kanske fyller år, eller kanske du som fyller år idag då. Och vi tar en stilla låt till det då. Bed Miller och The Rose.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Det är vi på Bollgrunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet från välkända leverantörer. Välkommen till Bollgrunda, din lokala bygghandel.
4: Ja, visst.
5: Esplanadteaterns glädjefyllda familjeföreställning Madicken spelas på Sockerbruket i Lidköping med premiär fredag den 18 september. Därefter 19, 20, 26 och 27 september och den 3 och 10 oktober med start klockan 14 alla speltillfällen. Rekommenderad ålder från 6 år. Mer information på esplanadteatern.se. Biljetter bokas på Tixter. Varmt välkomna till Esplanadteatern i Lidköping.
6: Fredag, lördag den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
7: Tovex bil, hela vägen.
8: På lördag, den 26 september, blir det veteranplöjning i Hangelösa vid idrottsplatsen Skogevi. 10.00 drar vi igång evenemanget. Kiosk med kaffe, kaka, korv och bröd. Gratis entré. Läs mer på Hangelösa-sidan på Facebook. Så ses vi i Hangelösa på lördag.
9: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och vad hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
10: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
11: Beror på hur hungrig man är.
10: Ja, eller hur bra priset är. På Dafgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
11: Och köper du 2 kilo?
10: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen. Dafgårds fabriksbutik i Källby.
12: Det är vi som är Felix
13: och Pontus
12: på BAS Elektriska.
13: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
12: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
13: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
12: BAS Elektriska.
13: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
14: Du, har du hört att Vara Fordonsservice har fått en ny kundmottagare?
15: Jaha.
14: Ja, Mario. En riktigt trevlig kille.
15: Asså, då får man väl ta bilen dit snart.
16: Haha, Mario här. Jag tar emot dig och bilen på Vara Fordonsservice. Vi servar och reparerar alla bilmärken.
17: Vara Fordonsservice, din autoexperten verkstad.
18: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
19: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
20: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
18: Kom nu, Göran!
21: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
22: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
23: Men wow, vad mycket tyger!
24: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också! Kristinedalsfabriker.se.
0: Vad har du hittat nu då?
1: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
0: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
1: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
0: Ta med några elektroder och.
1: Vad är det?
2: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
3: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
4: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
25: Och nu tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Riksenheten mot korruption utreder misstänkt valfusk i Borlänge. Enligt en polisanmälan ska väljare ha skjutsats från utanförskapsområden till vallokaler och fått förkryssade valsedlar för Vänsterpartiet. Något Dagens Industri var först med att rapportera om. Det aktuella distriktet är detsamma som Mohammed Abdukari Ali, som blev oväntat invald i riksdagen, tillhör. I nuläget har ingen delgivits misstanke om brott. USA vill öppna två nya militärbaser på Grönland. Detta erfar Danmarks Radio. Uppgifterna kommer inför att USA, Grönland och Danmark väntas underteckna ett nytt säkerhetsavtal för ön på tisdagen. Och svenska tonåringar dricker mer energidryck än sina nordiska jämnåriga, med 75% som konsumerar drycken varje vecka. En ny studie visar att många upplever sömnsvårigheter och tecken på beroende, vilket väcker oro hos Livsmedelsverket. Koffeinhalterna i Sverige är högre än i grannländerna, och där finns det också striktare reglering gällande marknadsföring och åldersgränser. Något Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket tidigare föreslagit till regeringen. Efter en kylig morgon så kommer temperaturerna stiga till runt 17-18 grader som mest under eftermiddagen. En hel del sol, men vi kommer också få lite ökad molnighet i väster på grund av en front som kommer in norrifrån.

Det är Magnus Uggla som är ute på kalas, kan man säga. Han dansar aldrig nykter i alla fall. Och du får honom med den här låten i Vaknat i Treby denna tisdag morgon, när du ska tänka lite extra på vissa grejer. Jo, det var ju hummerpremiär idag då, så att den hummer som ska säljas eller har sålts redan, den gick väl iväg till ganska stora pengar, kan man tänka. 22 september, det är Hobbitdagen idag. Det är internationella bilfria dagen. Så alla som har röstat på ett visst parti kanske firar lite extra idag. Och så är det noshörningens dag som man ska uppdatera idag. Den bilfria dagen, det är svårt i den här delen av världen, Västsverige, att klara sig utan bil. Så vi tar väl och kör lite extra bil idag då. Men det är som sagt bilfria dagen som uppmärksammas bland annat. Här är Boy George i Everything I Own.

Just don't forget. Miley Cyrus, Younger You. I nästkommande timme så har vi vår tävling som vi brukar ha på tisdagar, nämligen Artistjakten. Och idag så har vi lagt ner biljetter. Det är ju så att om drygt en vecka så är det dags för Nossan Ljusfestival i Grästorp. Och vi har ett gäng festivalpass. Och är lite pass här också om man känner att jag ska gå på Glenn Hussein och Mussla som kommer dit också. Det är den 2 oktober. Hela kalaset drar igång. Den 1 oktober håller på ända fram till den 10. Och där har vi också lite biljetter som du kan bli vid, men då ska du lista ut vad det är för typ av artist som vi spelar när klockan har passerat 8:30. Det här är en artist som det hade varit häftigt om de hade uppträtt på Nossan just festival. Kanske kan bli så framöver. The Kiss med Detroit Rock City.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Valla Vi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Hallå, Erika på Skara Motor här. Nu är det extra viktigt att kika över lampor och batteriet på din bil så den klarar vinter, kyla och mörker. Vi har allt du behöver. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
3: Hej, Oskar.
4: Och Anna på Paroj här.
3: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
4: Vårgårda,
3: Sollebrunn
4: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
3: Paroj,
4: din lokala drivkraft.
5: Upp med hakorna, idag är det fläsktisdag. Köp ditt fläsk hos Bonfrun utanför Trova. Vi har öppet varje dag 8-8.
6: Elsa, varför springer vi egentligen?
7: För att hinna med all löpande bokföring.
6: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
7: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
6: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
7: Vi sköter din löpande bokföring.
6: Lugnt,
7: tryggt
6: och utan mjölksyra.
8: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
9: Är du redo för sommarens resa?
10: Följ med oss på Saxen Tours i utvandrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
9: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
10: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
9: Vi reser i en liten exklusiv grupp. Personlig service och vi fixar allt.
10: Säkra din plats på saxentours.com.
9: Minnesota väntar. Häng med!
11: Hej, Vedums gräs här.
12: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
11: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
12: Förhållandena är optimala.
11: Lägg färdig gräsmatta nu.
12: Beställ på vedumsgräs.se.
13: Uterum, kök eller tak? Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
14: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
15: Din grusleverantör.
16: Allt du behöver till trädgården hittar du hos butik 9 i Götene.
17: Välkomna till Korsers bilservice i Nossebro. Vi utför service på alla bilar. Fixa med däck och AC-fyllningar. För att boka tid, ring 0512 504 40. Välkomna till oss på Korsers bilservice på Storgatan 37.
18: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
19: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnademaskiner.nu.
20: Nej men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
21: Hagskum i Vara, en däckpartner att lita på.
22: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
0: det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter. Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
1: Gräset börjar gå mot höstledigt, men det betyder inte att du behöver vänta med att skaffa robotgräsklippare. Passa på att köpa din Husqvarna Automower hos Hedéns i Vårgårda nu, så är den redo att göra jobbet när nästa säsong drar igång. Hedéns i Vårgårda. Passa på innan gräset vaknar igen.
2: Hedéns. Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
23: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
24: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: Riksenheten mot korruption utreder misstänkt valfusk i Borlänge. Enligt en polisanmälan ska väljare ha skjutsats från utanförskapsområden till vallokaler och fått förkryssade valsedlar för Vänsterpartiet. Något Dagens Industri var först med att rapportera om. Det aktuella distriktet är detsamma som Mohammed Abdukari Ali som blev oväntat invald i riksdagen tillhör. I nuläget har ingen delgivits misstanke om brott. USA vill öppna två nya militärbaser på Grönland, detta erfar Danmarks Radio. Uppgifterna kommer inför att USA, Grönland och Danmark väntas underteckna ett nytt säkerhetsavtal för ön på tisdagen. Och svenska tonåringar dricker mer energidryck än sina nordiska jämnåriga med 75% som konsumerar drycken varje vecka. En ny studie visar att många upplever sömnsvårigheter och tecken på beroende, vilket väcker oro hos Livsmedelsverket. Koffeinhalterna i Sverige är högre än i grannländerna och där finns det också striktare reglering gällande marknadsföring och åldersgränser. Något Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket tidigare föreslagit till regeringen.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Efter en kylig morgon så kommer temperaturerna stiga till runt 17-18 grader som mest under eftermiddagen. En hel del sol, men vi kommer också få lite ökad molnighet i väster på grund av en front som kommer in norrifrån.
2: Vaknat i Treby med Larsson och Jonsson.
3: I am just a poor boy, though my story is seldom told. I squandered my resistance.

Simon & Garfunkel, Lead the Boxer. Hösten knackar på mer och mer, det känns så i alla fall. Jag inventerade här om dagen i våra hyllor med såna här reklamprylar som vi har. Och t-shirtar, ja det funkar ju alltid, men kanske inte bara en t-shirt. Man kan behöva en mössa också. Det visar sig att de här stickade mössorna som vi har som lite special här, de har ju fått fötter och gått iväg, och det är väldigt fattigt med sådana. Så det fick bli en liten beställning på det. Det kan vara sådana priser som vi har framöver i våra tävlingar. Men idag så är det biljetter till Nossan Juice Festival i Grästorp som ligger i potten där. Så att häng med, så kan det vara du som ror hem ett par sådana biljetter idag. Vi tänkte fortsätta. Du och jag, Marcus Larsson i studion, Elin Jonsson på ingång förhoppningsvis, som var ju att lämna av dottern på Arlanda igår av alla ställen där. Ska ju ut i vida världen och se sig runt omkring och hålla på med lite guidearbete. Och vi hade faktiskt, apropå detta med resor, en tjej här igår som jobbar som flygvärdinna. Och det var ju så här, hon var inte här som flygvärdinna utan hon var här i ett helt annat ärende. Och det var lite kul att diskutera hur det jobbet egentligen är. Alltså man tar ju det för givet när man har flygat att det är trevliga personer som är där. Men är de verkligen det? Ja, hon var trevlig som var här igår. Men det var också som sa att vilket speciellt jobb. Man är ju ändå där uppe i luften. Och är det någon som ringer så här att ja, barnet är sjukt och du måste hämta henne på dagis? Ja, det går inte för jag har precis landat i Dubai. Du får ta en annan dag. Långt prata om det. Nu fortsätter vi med Lisa Miskovsky.

Rashford and Simpsons. Solid heter låten här i Radio 3B. Och klockan den har passerat 7:15. Det är tisdag morgon, det är 22 idag. Det är ju den här löneveckan och beredskapsveckan. Jag ska gå och veva upp radion när jag ska ta och kasta in det på ljudfil här. För vi ska tävla om en stund här. Och det gäller för dig att lista ut vad det är för artist. Och det här är inte en artist du ska gissa på. Men det kan du få göra ändå. Det är en ganska ny låt med Jessica. Syster, Pernilla Andersson, här är Roses.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du världens bästa personal.
4: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
5: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
6: oh yeah! Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
7: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
8: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
9: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
10: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
11: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
12: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
13: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
14: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
15: Är du redo för sommarens resa?
16: Följ med oss på Saxentours i utvandrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
15: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
16: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
15: Vi reser i en liten exklusiv grupp. Personlig service och vi fixar allt.
16: Säkra din plats på saxentours.com.
15: Minnesota väntar. Häng med!
17: Letar du efter ny bil i Mariestad?
18: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
17: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
18: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
19: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
20: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
19: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
1: Vad har du hittat nu då?
21: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
1: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
21: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
1: Ta med några elektroder och.
21: Vad är det?
22: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
23: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
24: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
25: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Riksenheten mot korruption utreder misstänkt valfusk i Borlänge. Enligt en polisanmälan ska väljare ha skjutsats från utanförskapsområden till vallokaler och fått förkryssade valsedlar för Vänsterpartiet. Något Dagens Industri var först med att rapportera om. Det aktuella distriktet är detsamma som Mohammed Abdukari Ali, som blev oväntat invald i riksdagen, tillhör. I nuläget har ingen delgivits misstanke om brott. USA vill öppna två nya militärbaser på Grönland, detta erfar Danmarks Radio. Uppgifterna kommer inför att USA, Grönland och Danmark väntas underteckna ett nytt säkerhetsavtal för ön på tisdagen. Och svenska tonåringar dricker mer energidryck än sina nordiska jämnåriga, med 75% som konsumerar drycken varje vecka. En ny studie visar att många upplever sömnsvårigheter och tecken på beroende, vilket väcker oro hos Livsmedelsverket. Koffeinhalterna i Sverige är högre än i grannländerna och där finns det också striktare reglering gällande marknadsföring och åldersgränser. Något Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket tidigare föreslagit till regeringen. Efter en kylig morgon så kommer temperaturerna stiga till runt 17-18 grader som mest under eftermiddagen. En hel del sol, men vi kommer också få lite ökad molnighet i väster på grund av en front som kommer in norrifrån.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Lisa Stansfield med The Real Thing och klockan passerat 8:30. Elin Jonsson, välkommen till radion.
1: Tack till radion. Jag har ju varit i Stockholmsland så jag snackar lite stockholmska nu. Och jag behöver sträcka ut min lilla kropp efter att jag suttit still så länge igår. Så att man blir lite stel och har det med åldern att göra eller?
0: Ja, eller kroppshållningen. Det beror på hur du satt i bilen. Körde du eller satt du bredvid?
1: Vi turade om. Jag körde upp och min man körde hem. Ja. Så vi körde i 4 timmar var då.
0: Hur satt du när du satt bredvid då?
1: Ja, men då sitter jag och rör, då kan jag ju röra mig mer.
0: Du springer runt i bilen.
1: Ja. Okay. Men när man sitter och kör, då har man ju svårt att liksom hitta olika positioner. Så får man koncentrera sig i Stockholmstrafiken då.
0: Ja, det är inte helt rätt.
1: Nej, absolut inte. Men vi ska ju tävla. Jag kommer rakt in i tävlingen.
0: Nej, men du har ju biljetter här till Nossan Ljus Festival som vi ska tävla ut.
1: Oh!
0: Och det är ju såna här festivalpass. Och sen så är det ju även quiz med Glenn Hussein och Mussla.
1: Men... Vad hette som Mussla?
0: Ja.
1: Ja, vad trevligt.
0: Jag har ingen koll på Mussla heller. Glenn Hussein vet jag vem det är. Men,
1: ja, spännande.
0: Ja, och då tänker jag som så att vi ska spela upp ett litet ljudklipp, alltså en låt här. Och det gäller för er att lista ut vad artisten heter. Och så ringer man till oss. Numret kan ju du som vanligt.
1: Ja, men 0512 659 009.
0: Vad heter artisten? Jag hade ont i rumpan igår, eller var det?
1: Nej, jag fick mera lite snedbelastning tror jag i mina, jag vet inte vad.
0: Sneskinka,
1: ja precis. Det här var ju faktiskt lätt.
0: Det var det?
1: Ja.
0: Till och med som morsan kan det.
1: Alla barnens favoriter.
0: Ja, ring till oss och berätta och vi ser om vi får in rätta samtal. Eller rätta svaret alldeles strax då. Först Anna säger så här.

0: Anastasia i Radio Treby med Stupid Little Thing. Vi håller på med vår tävling som vi kallar Artistjakten. Och det gäller för dig att lista ut vem det är som vi har stoppat ner i ett ljudklipp här. Elin tyckte det var lätt idag här. Innebär det att du kommer dra de här eller ta biljetterna heter det?
1: Nej, det har jag absolut inte tänkt att göra. Nej. Jag vill ju att ni där ute ska få de här biljetterna. Men det, jag tycker att det är lätt för att jag har ju också dansat rätt bra till den här låten kan jag säga. Med mina kids.
0: Ja, mm. Vem är artisten? Lussekanten, säger vi om du kan hans riktiga namn. Det här är artistnamnet vi söker då.
1: Ja, det kan de inte göra.
0: Nej. Ingen aning faktiskt. Jag skulle vilja gissa på någonting här. Men jag låter våra lyssnare kanske komma med det här. Så ring till oss 0512 659 009.

0: This Little Girl med Gary Osbond i Vaknat, där vi tävlar i den här skinklåten, Elin.
1: Ja, det kan man ju faktiskt säga. Det är väl inte fel med en liten skakande rumpa.
0: Nej, Kristoffer, hur är det med din bakdel?
2: Just nu sitter han planterad i en stol på kontoret.
0: Jag tror inte så att han satt på en toalettstol.
2: Nej då.
0: Nej.
2: Men, jag springer runt och kollar vinterdäck just nu och ser vad som behöver bytas ut inför säsongen.
0: Ah,
1: där ser man ja. Hur är det i rally? Ja, men hur är det i rallysvängen då? Är det lugnt nu eller?
2: Och nu börjar ju säsongen ta slut.
1: Skönt.
2: Så att... Många i min klubb.
0: Jag tror inte så att han satt på en toalettstol.
2: Nej då.
0: Nej.
2: Men, jag springer runt och kollar vinterdäck just nu och ser vad som...
0: Du Elving, du får berätta vem var det vi sökte idag då?
2: Idag var det Sean Banan.
0: Ja visst är det.
1: Snyggt. Skaka rumpa. Alltså mina barn, när de var mycket, mycket yngre än vad de är nu, då dansade vi gärna till det här. Det kunde vara fredagkvällar och då skakade man rumpa rejält. Har du gjort det också eller?
2: Kanske inte just den artisten. Men
1: du har skakat rumpa ändå.
0: Ja.
1: Det är bra. Marcus, har du gjort det?
0: Skakat rumpa?
1: Ja, men till den här låten.
0: Det vet jag inte, men det, säkert, det är ju ett tag sedan den kommer. Så att,
1: ja, exakt.
0: Ja, den kommer 2010 tror jag. Så att det är ju typ 16 år. Så det har säkerligen varit något kalas när man har fått igång det här.
1: Oj. Men vad roligt, Kristoffer. Då ska du få hänga kvar i luren och så ska vi skicka något fint på posten. Och du ska få hoppa vidare med dina däck.
0: Ja.
2: Jajamän.
0: Du ska ju faktiskt få festivalpass här till, så du kan gå och se Seanen där.
2: Ja,
0: det blir bra det. Häng kvar i luren så ska vi lyssna på Mr. Sean Banan.

0: No, number one rank cat, inte som en anka, number one planka.
1: Reklam.
2: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
1: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
3: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
4: Nu får ni skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
5: Behöver ni reparera eller byta en drivenhet? Vi arbetar med växlar, elmotorer, drivkedjor, drivremmar, drev och lager. Vid behov kan vi även tillverka axlar och andra maskindelar. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
4: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
6: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och Salivin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
7: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
8: Gräset börjar gå mot höstledigt, men det betyder inte att du behöver vänta med att skaffa robotgräsklippare. Passa på att köpa din Husqvarna Automower hos Hedéns i Vårgårda nu, så är den redo att göra jobbet när nästa säsong drar igång. Hedéns i Vårgårda. Passa på innan gräset vaknar igen.
9: Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
10: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet, från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
11: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
12: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans?
13: Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
14: Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
15: Esplanadteaterns glädjefyllda familjeföreställning Madicken spelas på Sockerbruket i Lidköping med premiär fredag den 18 september. Därefter 19, 20, 26 och 27 september och den 3 och 10 oktober med start klockan 14 alla speltillfällen. Rekommenderad ålder från 6 år. Mer information på esplanadteatern.se. Biljetter bokas på Tixter. Varmt välkomna till Esplanadteatern i Lidköping.
16: Ni glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
17: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
18: Hej, Oskar.
19: Och Anna på Paroi här.
18: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
19: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
18: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
19: Paroi,
18: din lokala drivkraft.
20: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
21: Tovex bil, hela vägen.

0: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
1: Och nu, tillbaka till musiken. Ett nio, och här är senaste nytt.
2: Skatteverket stoppar långt framskridna planer på att låta delar av myndighetens mejl skickas och tas emot via en amerikansk molntjänst. Detta rapporterar Sveriges Radio. Beslutet kommer efter kritik från Polismyndigheten som anser att säkerheten inte är tillräcklig för mejlväxlingen mellan myndigheterna. Idag har svenska myndigheter ett eget nätverk för mejltrafik med hårda säkerhetskrav. Sverige betalar miljontals kronor för tomma fängelseplatser i Estland, detta rapporterar Expressen. 100 svenska fångar skulle vara på plats i Estland i slutet av september, men hittills är antalet bara 23. Enligt avtalet behöver Sverige betala en fast avgift för platserna det första året, oavsett hur många fångar som skickas. Idag inleds den årliga debatten i FNs generalförsamling. Flera tunga möten väntar med Ukraina, Danmark, Grönland och Irland på plats i New York. Dessutom ser ett möte mellan Ukrainas president Volodymyr Zelensky och Donald Trump ut att bli av. Detta i ljuset av USAs senaste diplomatiska ryck för att blåsa liv i den avstannade fredsprocessen med Ryssland. Och årets första humrar är sålda på Göteborgs fiskauktion. Fisket startade redan igår klockan 7. Men det var inte utan ansträngning att de fick fiskat humrarna. Gårdagen bjöd på hårda väderförhållanden med mycket vind. Årets pris blev 53 000 kronor kilot och det är 2 000 kronor mer än förra året. Pengarna går bland annat till sjöräddningen.
0: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
2: Efter en kylig morgon så kommer temperaturerna stiga till runt 17-18 grader som mest under eftermiddagen. En hel del sol, men vi kommer också få lite ökad molnighet i väster på grund av en front som kommer in norrifrån.
0: Vaknat i Treby med Larsson och Jonsson.

0: Högt under feeling när man gör den i en dansbandsvariant. Det är Grönvall som gjorde det när klockan är passerad 9. Och jag har tagit reda på vad Sean Banan egentligen heter.
1: Ja, det vet inte jag. Du får gärna säga det för alla andra här ute också. Ja. Va?
0: Han är ju från Iran, hade född 1985.
1: Alltså ung!
0: Ja, faktiskt. Ja. 30, 41 då.
1: 41, ja, absolut.
0: Han heter Sina Samadi.
1: Ah,
0: Sina Samadi.
1: Det är inte så att jag kommer lägga det på minnet, känner jag.
0: Nej.
1: Så när jag hör den låten nästa gång så kommer jag tänka på att det är Sina. Ja. Utan då kommer jag tänka att det är Sean.
0: Sina i. Det kanske inte ligger där.
1: Nej, det är Kina. Sina.
0: Sina. Jag har varit i Sina.
1: Ja, det är underbart. Mamma, hon hade lite hjärnsläpp här, hon skrivit i tråden också. Så
0: jaha,
1: att det var lite
0: svårt.
1: Skitsamma i det, du. Ja. Jag hade en fantastisk möte i morse. Det var absolut inte med någon banan, kan jag säga.
0: Jaså?
1: Jag ska veta om det snart.
0: Ett möte. Var det en manlig eller kvinnligt möte?
1: Hårigt möte.
0: Ett hårigt möte?
1: Ja.
0: Det kan vara båda delar.
1: Ja.
0: Här är nu Ainbusk Singers, älskar mig.

0: Det är Robin Bengtsson i Honey Honey och innan dess då Ein Busk Singers i deras Älska mig. Ja, det var möte i morse, Selin.
1: Ja, jag sa att det var ett hårigt möte, ja. Och det var inte det jag menade, mina orakade ben som jag råkade ta på i morse, för nu är de rakade också. Mm. By the way, för de var håriga
0: då. Rakade.
1: Ja, men de var ganska håriga i morse, ja.
0: Aha.
1: Men det var inte dem jag mötte på.
0: Hej.
1: Utan jag mötte på två vilandes, härliga, snygga, söta älgar.
0: Jaha.
1: Ja, och de låg ju faktiskt i min grannes trädgård.
0: Oj då.
1: Och när man då, nu är det ju lite mörkt på morgonen så här, så man har pannlampan igång. Mm. Så när man lyser så ser man ju först att det ligger någonting ner, men sen så reser sig ögonen upp. Och då inser jag att det här kan inte vara ett rådjur, utan de är ju betydligt högre.
0: Ja.
1: Och så rör de sig på ett annat sätt. De springer inte iväg, utan de smyger nästan iväg.
0: Lunkar.
1: De lunkar så fint. Och så ställde de sig en liten bit på avstånd och så tittade de på mig och undrade vad jag var.
0: Ja. Mm. Jag tror faktiskt jag hade besök av någon form av älg hemma också, för att utanför hemma så är det ju ett staket, eller det är ju en kohage.
1: Ja.
0: Och tydligen var det så här att den hade blivit deformerad av den anledningen att någon har då sprungit igenom det här.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det kan ju absolut vara en stor älg. Det var så hemskt, för vi åkte förbi på motorvägen utanför Stockholm, utanför Upplands Väsby, och där låg den älg som tyvärr hade nog hamnat på fel sidan viltstängslet, helt likstel i diket, så här, med alla ben upp i luften.
0: Ja, du, det glömde jag att fråga dig för ett tag sedan, för jag åkte ju på vägen till Skara, och då ligger det någonting på höger sida. Jag tyckte det ser ut som en björn som ligger i diket där.
1: Det har jag missat totalt.
0: Ja, ja, jag tänkte det, när jag åkte hem där, jag hade nog varit i Mariestaden och sådär, då skulle jag titta på det, men då var han tydligen borta där.
1: Jaha, det var ju synd då. Då har jag ingenting att titta efter idag heller.
0: Nej, det är nog 3 veckor sedan.
1: Ja. Jag känner en som heter Björn som bor i Skara. Det var inte han.
0: Nej.
1: Och
0: det var inte han som vi ska ut och åka båt med heller.
1: Nej, det var inte han heller.
0: Nej,
1: det var en annan Björn.
0: Ja.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
4: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
3: Är det de som har butik med Hydroscand?
4: Det stämmer.
3: Ja, strålande, då är dagen räddad.
5: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
6: En stängd dag, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
7: Men det luktar ju onkat här inne.
8: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
9: Nu får ni skärpa till, och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
10: Behöver ni byta band i er transportör? Hos Leifol Verkstad fixar vi det. Vi servar och reparerar alla typer av band. Smala, breda, tjocka eller tunna band. Allt för att hålla er verksamhet igång. Hos Leifol Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
9: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
11: Boka in något att se fram emot. På Vara konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
12: 30 år med Västgötafärg, det ska vi fira. Den 1, 2 och 3 oktober blir det fest i butiken. Vi får besök av våra leverantörer, fyller butiken med fina erbjudanden och bjuder på något gott. Kom förbi och träffa oss och var med och fira den 1, 2 och 3 oktober. Västgötafärg, 30 år i färgens tecken. Mitt i Vara, Torrgatan 2.
13: Men wow, vad mycket tyger!
14: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
15: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
16: Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
17: Vi bygger drömmar.
18: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. SM-veckan.se. You're invited.

0: Karlskronas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
1: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
2: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. En livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
1: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
3: Hej på Eget Park, det var bondfrun här utanför Trova och nu har jag skapat en görstor majslabyrint. 11 hektar som vi kan springa vels i, förstår du. Och jag är ju öppet, vet du, det är hela september, det är fredag, lördag och det är söndag och det är 11-18. Sen har jag krånglat tät med lite fler öppentider och de hittar ni på min hemsida bondfrun.com. Hoppas vi ses!
4: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
5: Elsa, varför springer vi egentligen?
6: För att hinna med all löpande bokföring.
5: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
6: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
5: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
6: Vi sköter din löpande bokföring.
5: Lugnt,
6: tryggt
5: och utan mjölksyra.
7: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
8: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Good Luck Charm med Elvis fick oss över 9:30 denna tisdagmorgon, som det faktiskt är.
1: Det är det, Marcus Larsson. Ja. Hade du något roligt igår när inte jag var här? Var det liksom lugnt på kontoret på eftermiddagen? Eller för att när jag försvinner så kan jag tänka mig att det blir lite tyst och ganska skönt.
0: Ja, tystnaden talar. Nej, men jag var ju på uppdrag igår. Jag var ute och åkte Skylift. Jag fick fixa det här festet klart. Alltså, jag var inte riktigt färdigt under helgen där, men det var klart och uppsatt och alltihopa igår. Så att jag lånade en Skylift, hyrade en Skylift, svetsade ett fäste och sådär. Så att nu, ja, det ska klara höststormar och sånt där. Alltså, det är alltid spännande när man ska liksom fälla ut en Skylift på ett ställe där det finns ganska mycket folk, så att då får man ju vara försiktig liksom hur man drar kablar så man inte kör på någon och sådär.
1: Men jag tänker så här, går inte de att åka, kan man inte testa hur pass fort den här kan åka, eller har den någon sån här maxfart? För att jag vet ju att i den här filmen Liar Liar, när ja. Jim Carrey snor den här flygplanstrappan ja. Och åker parallellt med flygplanet 300 km i timmen,
0: ja,
1: det hade ju varit något med Skylift här nere för huvudgatan.
0: Men jag kan säga att det kom en herre som körde buss eller någon sån här taxibuss igår i alla fall när jag kom och körde, och jag var ju ganska bred så här, och det är ju inte jätte brett på de här gatorna här genom stan.
1: Nej.
0: Och det var ju så här att fan, nu måste han snart titta i verkligheten, annars hade han nog faktiskt fått en Skylift in i bussen.
1: Där ser man det. Ja. Jag tänkte det var annan som var brett som stod där och viftade med
0: ja.
1: Det lilla bakdel.
0: Ja,
1: det har varit mycket rumpa idag. Alltså.
0: Ja, mycket rumpa. Nej, men i alla fall, det kunde ha varit som så att han fått en Skylift. Som tur är så stod det ju inget märke på vilket bussbolag det tillhörde, men det var ganska lätt att lista ut, för sen det är en person i fråga där.
1: Aj då. Uppmärksamhet i trafiken är A och O.
0: Ja, titta på telefon när du inte kör.
1: Ja. Why so

0: Det var Ed Sheeran som faktiskt får vara våran nästintill avslutande låt för idag här med Thinking Out Loud. Ja, vi har tävlat den här morgonen. Kristoffer Elving Öttum drog hem 2 stycken biljetter till Nossan Ljusfestival, men vi har fler biljetter så det kommer ligga mer biljetter i potten. Vi tar väl inte det, ja kanske smartast i studion imorgon att man vinner ett pass där, men det blir väldigt internt i sådana fall där.
1: Ja, ja, ja, men då är ju risken ganska stor att det är du som vinner, för det känns som det är lite varannan vecka faktiskt.
0: Ja, den här veckan är det min syster som har gjort frågorna igen då.
1: Är det något speciellt tema nu då?
0: Det är kräfttema igen.
1: Kräfttema igen?
0: Nej. Nej, det är det inte. Det är allmänbildande fråga. Jag vet att Frida sa det att hon bara, jag fick ett konstigt mejl här. Ja, men det är från min syster.
1: Vad spännande. Men då är det Frida. Nu är ju hon kanske ute och far idag, men annars hade jag kunnat smöra lite för henne då.
0: Det kan du göra. Eller så går du in och kapar hennes. Nej, hon har ju med sin dator.
1: Aj då. Då har varit... Men vi får se. Må bäste man vinna imorgon, inte idag.
0: Vad var det du sa nu? Må bäste man vinna. Tack för det du.
1: Idiot. Fan, sicken vad jag ska säga fel hela tiden.
0: Ja, det är nästan så vi behöver köra på den här också.
1: Oj.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Valla Vi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
3: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsi.
4: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
5: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
6: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
8: din grusleverantör.
9: Hej, Ida på Kvantum Vårgård här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
10: Svårstartad. Kontakta Lovene Bil.

0: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierade, så slipper du oroa dig. SLR Kond, 0738 15 76 89. Vi hörs.
1: Det är vi på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet. Från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
2: Ja, visst.
3: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
4: Ja.
3: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
4: Ja.
3: Har du bokat in grussläpet?
4: Ja.
3: Har du balanserat dem där?
4: Ja.
3: Du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
4: Skillnaden är bara att jag har med dig, farsan, på alla hjul.
5: Välkomna till Kloma Däck och Färg i Vara.
6: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
7: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
8: Vad har du hettat nu då?
9: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
8: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
9: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
8: Ta med några elektroder och.
9: Vad är det?
10: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
11: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
12: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
13: Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
14: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med förvara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten. Välkomna!
15: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
16: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
17: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
18: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
19: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fändrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
17: Kom nu, Göran!
14: Tovex bil. Hela vägen.
5: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
10: Butik Nio i Götene. Kläder till barn, dam och herr.
7: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Skatteverket stoppar långt framskridna planer på att låta delar av myndighetens mejl skickas och tas emot via en amerikansk molntjänst. Detta rapporterar Sveriges Radio. Beslutet kommer efter kritik från Polismyndigheten som anser att säkerheten inte är tillräcklig för mejlväxlingen mellan myndigheterna. Idag har svenska myndigheter ett eget nätverk för mejltrafik med hårda säkerhetskrav. Sverige betalar miljontals kronor för tomma fängelseplatser i Estland, detta rapporterar Expressen. 100 svenska fångar skulle vara på plats i Estland i slutet av september, men hittills är antalet bara 23. Enligt avtalet behöver Sverige betala en fast avgift för platserna det första året, oavsett hur många fångar som skickas. Idag inleds den årliga debatten i FNs generalförsamling. Flera tunga möten väntar med Ukraina, Danmark, Grönland och Irland på plats i New York. Dessutom ser ett möte mellan Ukrainas president Volodymyr Zelensky och Donald Trump ut att bli av. Detta i ljuset av USAs senaste diplomatiska ryck för att blåsa liv i den avstannade fredsprocessen med Ryssland. Och årets första humrar är sålda på Göteborgs fiskauktion. Fisket startade redan igår klockan 7. Men det var inte utan ansträngning att de fick fiskat humrarna. Gårdagen bjöd på hårda väderförhållanden med mycket vind. Årets pris blev 53 000 kronor kilot och det är 2 000 kronor mer än förra året. Pengarna går bland annat till sjöräddningen.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Efter en kylig morgon så kommer temperaturerna stiga till runt 17-18 grader som mest under eftermiddagen. En hel del sol, men vi kommer också få lite ökad molnighet i väster på grund av en front som kommer in norrifrån.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

En riktig klassiker från 1983. Det var då den släpptes i Västtyskland, för det fanns då. Sen släppte hon den i övriga världen året efter faktiskt. 99 Red Balloon sätter den då. I Kajsa Tommy, Guten Dienst, tack. Dankeschön, Markus und Elien. Det låter tårt när man säger det så. Men jag pratar inte tyska, jag läste tyska. Det är inte så ofta jag använder det. Det var en camping senast, tror jag. Och det var sådär så att, och tyskarna blir ju glada. Det är ju trevligt. Nu har vi då tre barn och de har läst tyska, franska, spanska. Tyskan, hon 13-åringen nu då, är det sjuan. Hon bytte till franska för hon ville det. Och då kände vi att då måste vi också. Så vi installerade en sån här familjeapp så man kan lära sig språk. Jättebra. Det är skitkul alltså. Men nu tittar jag på min app. Jag har inte rört den på 7 dagar. Det är för jäkla dåligt egentligen. Det är rätt dåligt. Pengarna tickar ju. Och den är så tjater, den här appen också. Den är liksom så här, jag saknar dig, har du gjort slut med mig? Vad händer med våran streak? Det är som ett kärleksförhållande lite grann. Så jag börjar bisa lite. Nej, men 7 dagar, det är dåligt. Så jag är fortfarande kvar i kaféet förresten. Mina lektioner. Så här, je voudrais un café, s'il vous plaît. Och un clair. Tror jag det heter. Jag får mig.

älskar det här mangelköttet till slutet på Bimbo Lambretta efter Dua Lipas Happy For You. Ja, men biljetter till Nossa Ljusfestival kunde man vinna i morse om man satte. Sean Banan var det som lät. Han är himla trevlig. Jag har träffat honom några gånger och han är alltid lika förbaskat och glad och full av energi. Alltså man tänker sig vilken jävla glad banan han är på riktigt. Och människa också. På en riktigt god människa alltså. Innanför det där skalet då. Du, imorgon förresten så är det smartast i studion. Då är det kräfter rätt av. Det är blir som det blir. Däremot så gäller skaldjur så är jag väl inte uppe på någon jättebra vågkam här och surfar på den. Jag har dålig karma vad gäller skaldjur. Jag kan förklara för mig alldeles om en stund. Vi ska få Beatles och Sanna Nilsen här i Ace of Base. C'est la vie. Mais oui.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
3: Grönt gräs direkt.
4: Välkommen till Vedums gräs.
5: På lördag, den 26 september, blir det veteranplöjning i Hangelösa vid idrottsplatsen Skogevi. 10.00 drar vi igång evenemanget. Kiosk med kaffe, kaka, korv och bröd. Gratis entré. Läs mer på Hangelösa-sidan på Facebook. Så ses vi i Hangelösa på lördag.
6: Vara konserthus. Gåshud, magpir, stora upplevelser.
7: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
8: Beror på hur hungrig man är.
7: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
8: Och köper du 2 kilo?
7: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
9: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
10: Hej, Oskar.
11: Och Anna på Paroj här.
10: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skölverna?
11: Vårgårda,
10: Sollebrand
11: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
10: Paroj.
11: Din lokala drivkraft.
12: Varför se ut som alla andra när du kan skapa din egen stil? På Tyglådan i Vänersborg hittar du klädtyg i massor av färger. Enfärgade, flerfärgade och mönstrade. Välj ditt tyg, släpp loss kreativiteten och sy kläder som verkligen är du. Välkommen till Tyglådan i Vänersborg.
13: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
14: Du, har du hört att Vara Fordonsservice har fått en ny kundmottagare?
15: Jaha!
14: Ja, Mario. En riktigt trevlig kille.
15: Asså, då får man väl ta bilen dit snart.
16: Haha, Mario här. Jag tar emot dig och bilen på Vara Fordonsservice. Vi servar och reparerar alla bilmärken.
2: Vara Fordonsservice, din autoexperten verkstad.
17: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss, vet jag, eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
18: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
19: Det är vi som är Felix
18: och Pontus
19: på BAS Elektriska.
18: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
19: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
18: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
20: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
21: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
22: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
20: Kom nu, Göran!
23: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
24: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
25: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
2: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
25: Silverknappen i Lidköping.
0: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
1: Gräset börjar gå mot höstledigt, men det betyder inte att du behöver vänta med att skaffa robotgräsklippare. Passa på att köpa din Husqvarna Automower hos Hedéns i Vårgårda nu, så är den redo att göra jobbet när nästa säsong drar igång. Hedéns i Vårgårda. Passa på innan gräset vaknar igen.
3: Hedéns. Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
4: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

Sanna Nielsen, What Love Is. Efter The Beatles, I Wanna Hold Your Hand. En jättegod förmiddag denna tisdag. Idag är det Hobbit-dagen. Det måste vi gräva ner oss i. Alltså jag är ju en sån här fantasy-fjant. Jag älskar ju Hobbit. Jag älskar ju Sagan om ringen. Hela den världen som J.R.R. Tolkien drog in. Men varför firar vi det den 22 september? Vad är det med det? Det ska jag återkomma till. Nu till saker och ting. Skaldjur. Det är inte riktigt min grej uppenbarligen. Igår sa jag så här. Jag tror att hummerpriset kommer att hamna på 35 000 kronor kilot. Jag vände på siffrorna där. Det blev 53. Det var ju det jag menade egentligen. Alltså så var det ju. Nej, men det var dyrt det blev. Men det är bra. Pengarna går ju till sjöräddningen. Så det är ju, och det är mycket ett jippo det här naturligtvis. Och den som ropar in hummen får ju lite uppmärksamhet. Alltså hamnar i tidningen så får man då nämna sin krog. Nu tänker jag inte göra det, men det är ju värt det. Alltså det går, pengarna går ju till sjöräddningen som gör ett grymt bra jobb alltså. 53 000 kronor kilo. Det är ju hårt att komma hem med den hummen till ungarna. Liksom. De bara, vad är det här? Vi inte har hummen. Så att därför är det bra att nu går i priset ner. När vi ska handla då kostar den typ så här mellan 800 och 1000 spänn kilot. Det är någonstans där vi ska ligga om vi ska köpa oss en fredagshummer på fredagen. Alltså, det är löneveckan den här veckan också. Och så beredskapsvecka. Det kanske är bra om man ska lära sig hantera mat från havet ordentligt. Det är väl ett sätt att göra sig lite skön och beredd på det mesta i livet. Varför inte hummer? Du, Casanovas och James Blunt och Benson Boone i musiken lite längre fram. På trevligt.

Casanovas efter Susanne Vega, det här är Radio 3. En jättefin förmiddag på dig. Fint väder också nu. Det ska komma lite så här grinigt moln och sånt i slutet på veckan. Nu är det nu. Det här med att åka båt snabbt. Vi har ju en vanlig god liten sån här eka. Eller vad säger man? En sån liten snipare. Vad fan är det för båt egentligen? Men en vanlig sån eka med liksom motor bak. Så när vi, på kusten när vi fiskar. Den kom inte upp i jättemycket. Men i somras så drog jag faktiskt upp det lite. Och då kände jag, wow, det här var lite kul alltså. Men det är inte i närheten av hur det var den gången när jag åkte ribbåt med jobbet. Sån här jobbevent. Man var ute på kusten och så fiskade vi krabbe, drack en massa bärs och spelade bull och drack ännu mer öl och åt god mat. Sen satte vi oss på ribbåtar och åkte snabbt så in i helvete. Alltså det är för snabbt. Alltså jag blir så här, nej, jag blev rädd på riktigt. Jag kände, vad det här är, vad händer om vi bara drar rätt upp på en, nej fy, 100 knop. Hur känns det? Det kommer vi alla få veta på onsdag, imorgon helt enkelt, i vår nya serie Tre kaffet, där vi träffar lite folk, snackar sköna saker. Både Marcus och Elin träffar Björn imorgon. Så imorgon eftermiddag får höra hur det, dels snackar de om hans bil- och båtservice i Lidköping och så drar de på 100 knop på hans båt i Vänern. Det bara blås på imorgon eftermiddag. Det där är

0: underbarn Benson Boone som nästan blir förbannad på musikalisk han är. Du får honom på Radio 3 bli
1: Pretty Slowly efter James Blunt.
0: Nu ikväll så kör vi ju country-afton här på 3B. Klockan 20.00 drar vi på där. Då är det country blandat egentligen. Nytt och gammalt country. Det är alltid från alt country till den här country western country. Den här hårda, onda, lite mörka och det glättiga. Det här är glättigt och gött. Sveriges första after-skiband. 1992 kom den. Här är

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Men wow, vad mycket tyger.
3: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
4: Stubbfräsning, stubbarochflis.se för en finare trädgård.
5: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
6: Letar du efter ny bil i Mariestad? Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
7: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
6: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
8: Vuxna på stan i Lidköping bjuder in till en föreläsning med Daniel Sundvall. En resa genom livet och missbruket. 15 oktober 18.00 på Röda Kvarn i Lidköping. Fri entré, så först till kvarn denna kväll.
9: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
10: Hej, Oskar.
11: Och Anna på Paroi här.
10: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
11: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
10: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
11: Paroi.
10: Din lokala drivkraft.
12: Conceal Studio. Marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
13: Conceal Studio. Din digitala byrå.
14: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
15: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
16: Välkomna till Korsers bilservice i Nossebro. Vi utför service på alla bilar. Fixar med däck och AC-fyllningar. För att boka tid, ring 0512 504 40. Välkomna till oss på Korsers bilservice på Storgatan 37.
14: Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
17: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
18: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.

0: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
1: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
2: På lördag, den 26 september, blir det veteranplöjning i Hangelösa vid idrottsplatsen Skogevi. 10.00 drar vi igång evenemanget. Kiosk med kaffe, kaka, korv och bröd. Gratis entré. Läs mer på Hangelösa sidan på Facebook. Så ses vi i Hangelösa på lördag.
3: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
4: Tjena, Benny på Skara Motor här. Ja, du vet, jag med skägget. Jag finns här för att hjälpa dig hitta rätt bildelar och tillbehör till din bil. Har du problem? Så löser vi det. Kom in, vet jag. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
5: Tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
1: Utredningen om misstänkt valfusk kopplat till vänsterkandidaten Mohammed Abdulkar Ali i Borlänge skakar om partiets ledning. Detta rapporterar Expressen. Vänsterpartiet har ännu inte velat kommentera anklagelserna, men partiets presstjänst uppger att ett uttalande kommer senare under dagen. Anmälan om misstänkt valfusk i Borlänge kom in den 1 september och polisen inledde sin spaning redan i förtidsröstningen. I 2 dagar ska polisen ha spanat på bilen som enligt anmälaren hämtade människor i utanförskapsområden, försedde dem med förkryssade valsedlar och körde dem till en förtidsröstningslokal. Enligt uppgifter till Expressen ville polisen sedan göra en husrannsakan i bilen, men förundersökningsledaren uppges då ha sagt nej. Kort senare lades förundersökningen ner men är nu alltså återupptagen. Skatteverket stoppar långt framskridna planer på att låta delar av myndighetens mejl skickas och tas emot via en amerikansk molntjänst. Detta rapporterar Sveriges Radio. Beslutet kommer efter kritik från polismyndigheten som anser att säkerheten inte är tillräcklig för mejlväxlingen mellan myndigheterna. Idag har svenska myndigheter ett eget nätverk för mejltrafik med hårda säkerhetskrav. Sverige betalar miljontals kronor för tomma fängelseplatser i Estland, rapporterar Expressen. 100 svenska fångar skulle vara på plats i Estland i slutet av september, men hittills är antalet bara 23. Enligt avtalet behöver Sverige betala en fast avgift för platserna det första året, oavsett hur många som skickas. Och årets första humrar är sålda på Göteborgs fiskauktion. I år blev priset 53 000 kronor kilot, som är 2 000 kronor mer än förra året. Pengarna går bland annat till sjöräddningen.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Vi har en ganska solig tisdag, även om molnigheten ökar på i delar av länet på grund av en front som ligger nordväst om oss. Temperaturen den kan stiga till 17 grader som mest under eftermiddagen och vindarna de är i allmänhet svaga.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Gå 11 kopp på dig. Agnes Love Songs, men det är ju så, om ingen gör det får man göra det själv, så det blir gjort i alla fall. Den 22 september, lönevecka, det är också beredskapsvecka. Nu ska vi fundera på om vi liksom kan klara oss själva. Eller hur? Om någon köper en sommarstuga bredvid din sommarstuga, så ska du kolla att det inte är en ryss, för då har du gjort din lite grann. Alltså så, en liten sondering, bara kolla till. Nej men du, 22 september är Hobbitdagen också, det är mysigt. Det började ju liksom med att J.R.R. Tolkien satt och rättade studentprov. Och på baksidan av ett papper fick han för sig att skriva den här frasen. In a hole in the ground there lived a hobbit. Ja, och sen så bara allting brassade på. Han uppfann ju liksom en helt ny genre av litteratur som inte hade funnits innan, denna fantasy. Det hade ju funnits lite grann, men 1937 kom den ut. Och hela Midgård bredde ut sig. Och varför 22 september? Jo, det är för att både Frodo och Bilbo fyller år den här dagen. Det är så det kan vara. Så ja, må de leva. Det kommer nog gå lite grann som en röd tråd, känner jag. Det här kan vara dagens goa lilla Hobbit Hole. Robbie Williams, Let Me Entertain You alldeles strax. Här är Dr. Dylan.

Vilket tryck. Robbie Williams, Let Me Entertain You efter Bob Dylans Knocking on Heaven's Door. Vilka låtar du får här på 3B. Är det nu så att du känner att du suger lite grann? Ska jag bara hålla mig till kaffe efter 11? Jag är lite hungrig. Ja, men det är helt okej. Idag är det okej. Det är ju Hobbit-dagen och de kör ju second breakfast, du vet, eller elevenses. Det är inte påhittat alls, utan författaren till Sagan om ringen, Tolkien, han lånade detta från brittiska lantliga matvanor. Så dunka i det lite mellis också, tycker jag nu. Och sen är det någon som säger så, jag sitter och äter nu redan. Vi ska äta. Ja, men jag, vadå? Jag checkar ju second breakfast. Vad är det med dig?

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
1: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt

0: och tryggt val. Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
1: Rickard, det är helt otroligt vilken skillnad rätt belysning gör. Det kan förvandla ett helt rum.
2: Precis, och därför har vi på Elon i Vara massor av belysning. Både för inne och ute och för alla stilar.
1: Här hittar du lamporna som verkligen lyfter ditt hem.
2: Och vi hjälper dig gärna att välja rätt.
1: Välkommen till Elon i Vara.
3: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
6: Upp med hakorna, idag är det fläsktisdag. Köp ditt fläsk hos Bonfrun utanför Trova. Vi har öppet varje dag 8-8.
7: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
8: Men vad gör du? Det blir ju gökallt.
9: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
10: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
11: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
12: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
13: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
14: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
15: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hovbergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
13: Kom nu, Göran!
16: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
17: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
18: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det. I gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
19: Wow, vem har gjort den här snygga rollappen?
20: Det är klart att Ovis text och foto har. Om ju banderoller, rollapps, ja, allt du behöver för att synas.
19: Det märks. Det här ser riktigt proffsigt ut.
20: Precis. Snygg reklam utan krångel.
21: Ovis text och foto. När ditt budskap förtjänar att stå ut. Ove.se.
22: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
23: Hej, Vedums Gräs här.
24: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
23: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
24: Förhållandena är optimala.
23: Lägg färdig gräsmattan nu.
24: Beställ på vedumsgräs.se.
25: Du, har du hört att Vara Fordonsservice har fått en ny kundmottagare?
26: Jaha.
25: Ja, Mario. En riktigt trevlig kille.
26: Asså, då får man väl ta bilen dit snart.
27: Haha, Mario här. Jag tar emot dig och bilen på Vara Fordonsservice. Vi servar och reparerar alla bilmärken.
0: Vara Fordonsservice, din autoexperten verkstad.
1: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
2: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
3: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
4: Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

En gång när jag skulle intervjua Erik Gadd så kom han sent till intervjun och hade så andan i halsen och dök upp i en sån jäkla fin tröja. Så jag var tvungen att säga, försäkta mig. Min första fråga blev, vad är det för tröja? Var du köpt den? Den har jag stickat, sa han, och drack sitt kaffe. Kan du sticka den till mig? Det svarade han aldrig på, utan det var liksom som det var där. Erik Gadd, wish I the Supremes innan dess. Beredskapsveckan den här veckan, hela veckan. Du kan besöka olika skyddsrum, kolla till din lokala kommun och se om de har något bus. Föreläsningar om liksom så här. Det kan ju vara att man får testa vatten, hämta vatten från en nödvattentank på torg. Alltså så här, du vet. Och hemvärnet. Så är det ju. Jag tänker på Carl-Oskar Bolin. Han ser ju så, alltså ministern för civilt försvar. Nu, sen vet jag inte vad han ska göra sen. Han kanske bara ska vara arg i allmänhet. För jag ser ju nästan aldrig, nu vet jag att media och han har liksom vad vi kallar för tough love. Jag förstår det. Men han ser ju alltså pannan ut, alltså, sitt skägg och sina ögon. Alltså, alltså det är så att han är så förbannad. Jag kan förstå det. SVT till exempel, de har ju haft en kort dokumentärintervju och han har ju varit inne och det, de har bråkat och han la ut en hel oklippt version av intervjun på sina sociala medier. Han far ut liksom sådär. Men jag tänker, eftersom att jag är journalist själv, så tänker jag så här ibland, när man blir kallad saker som journalist, alltså, blir du kallad för klägg till exempel, då är det ju, då är man kanske någonting på spåren om man rör upp sådana känslor så att man vill kalla för någonting sånt istället för att i sak liksom argumentera och så. Nej, men du, tänk på det. Håll ordning på dig själv och kolla. Jag tänker så här, HLR. Det funkar även i fredstid, menar jag. Det är väl sådana saker man ska kunna. Veta vad saker och ting finns. Besöka lite sköna utrymmen som inte är öppna annars. Kolla till det. Det finns ju sådana här bergsanläggningar, fullt utrustade skyddsrum och sånt. Och sånt är ju lite intressant. Så passa på där nu under hela beredskapsveckan. Vi kanske bjuder på lite nötter och dricka också i entrén, jag vet inte. Martika, Toy Soldiers, klassiker alldeles strax. Här är en cover, den är grym, det är Jay Smith.

Martika Toy Soldiers från 1988. Just det. Nu i Treby. Du hör ju själv vilka tidsresor vi gör tillsammans, du och jag. Mysig lunch på dig ifall du gått på den redan. Innan jag ska ta tillbaka en sak, en rättelse i programmet. Jay Smith förut drog igång sin Fast Lane och då sa jag att det var en cover. Jag slant med tungan. Jag menar inte cover, utan jag menar ju han är rippat av början där i låten, så hörde man ju den här. Kommer då? I'm from... Åh, tönt. Nynna. Men alltså, I'm from Barcelona. Kommer du ihåg den? Som gick så I'm from Barcelona, här poporkestern. Det var ju hur många som helst i den ensemblen. Det var ju 30-40 pers, det slutade aldrig. Så tänkte jag, så, vad fasen gjorde den låten där i början på Jay Smiths nya singel som kom i augusti? Nej, det är Emanuel Lundgren som också var killen bakom I'm from Barcelona-konceptet. Han har varit med och skrivit låten. Ah, då lämnar min peng ner. Så kan det vara ibland. Thomas Ledin alldeles strax. Här är September. I September.

Den efter September, Party in my head. Det är övermorgon, drar ju bokmässan igång nere i Göteborg. Och huvudteman är folkbildning, Quebec och spel, läste jag någonstans. Jag har en kompis som är serietecknare. Han ska nog dit och visa sin nya seriebok som han har gjort. Men att besöka bokmässan med ungar, det är speciellt. Jag gjorde med ungarna var små, då band vi små ballonger i deras små hängslebyxor. Man fick ju det, sina ballonger med helium i, så här som man får rolig röst då. Ska man binda en sån och så håller man koll på ungarna. Det var det att varenda jäkla föräldrar hade gjort det. Så att, så är det. Så hålla koll på grejerna. Jag har faktiskt testat en gång också att göra reportage under bokmässan om jag kunde äta mig mätt. Alltså man går omkring sig. Det var mest godis ju. Att man bara går omkring och äter hela tiden. Man bryr sig inte om böcker. De går fram där och säger, ja vad fint. Så nickar man lite grann och så kan jag ta. Och så gör man en riktning ner i skålen. Du kan lägga upp det hur du vill. Jag tror det är branschdagen som börjar nu på torsdag. Sen håller det på hela helgen. Du, nyheter och väder klockan 12. Mark Cohn och Tom Petty and the Heartbreakers runt i musikaliska hörnet. Här är Brandsta.

0: reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
3: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
4: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
5: Heminredning och garn. Välkommen till Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
6: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
7: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svets, elektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
8: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
7: Är det de som har butik med Hydroskand?
8: Ja, det stämmer.
7: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
9: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
10: Hej, Oskar.
11: Och Anna på Paroj här.
10: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
11: Vårgårda,
10: Sollebrunn
11: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
10: Paroj,
11: din lokala drivkraft.
12: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KABE, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
13: Hej! Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
14: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
15: din grusleverantör.
16: Hagaborg Service i Vara. Matjord för hämtning eller leverans.
17: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
18: Vallavi, bekväma kläder för nästan alla branscher och väder.
19: Elsa, varför springer vi egentligen?
20: För att hinna med all löpande bokföring.
19: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
20: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
19: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här.
21: Vara ekonomipartner.
20: Vi sköter din löpande bokföring.
21: Lugnt,
20: tryggt
21: och utan mjölksyra.
22: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt gåa-gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
23: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh yeah!
24: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
25: Ja.
24: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
25: Ja.
24: Har du bokat in grusläpet?
25: Ja.
24: Har du balanserat dem där?
25: Ja.
24: Ah, du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
25: Skillnaden är bara att jag har med dig i farsan på alla hjul.
26: Välkomna till Kloman Däck och Färg i Vara.
27: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
28: Beror på hur hungrig man är.
27: Ja, eller hur bra priset är. På Dafgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
28: Och köper du 2 kilo?
27: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen. Dafgårds fabriksbutik i Källby.
0: Vad har du hittat nu då?
1: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
0: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
1: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
0: Ta med några elektroder och.
1: Vad är det?
2: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
3: Välkomna till Korsers bilservice i Nossebro. Vi utför service på alla bilar. Fixar med däck och AC-fyllningar. För att boka tid, ring 0512 504 40. Välkomna till oss på Korsers bilservice på Storgatan 37.
4: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgårda.
5: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du arbetskläder med ditt unika tryck.
6: Din lokala Excel byggbutik
7: i Nossebro,
6: Lidköping, Vårgårda
7: och Herrljunga.
8: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Utredningen om misstänkt valfusk kopplat till vänsterkandidaten Mohammed Abdukar Ali i Borlänge skakar om partiets ledning. Detta rapporterar Expressen. Vänsterpartiet har ännu inte velat kommentera anklagelserna, men partiets presstjänst uppger att ett uttalande kommer senare under dagen. Anmälan om misstänkt valfusk i Borlänge kom in den 1 september och polisen inledde sin spaning redan i förtidsröstningen. I 2 dagar ska polisen ha spanat på bilen som enligt anmälaren hämtade människor i utanförskapsområden, försedde dem med förkryssade valsedlar och körde dem till en förtidsröstningslokal. Enligt uppgifter till Expressen ville polisen sedan göra en husrannsakan i bilen, men förundersökningsledaren uppges då ha sagt nej. Kort senare lades förundersökningen ner men är nu alltså återupptagen. Skatteverket stoppar långt framskridna planer på att låta delar av myndighetens mejl skickas och tas emot via en amerikansk molntjänst. Detta rapporterar Sveriges Radio. Beslutet kommer efter kritik från polismyndigheten som anser att säkerheten inte är tillräcklig för mejlväxlingen mellan myndigheterna. Idag har svenska myndigheter ett eget nätverk för mejltrafik med hårda säkerhetskrav. Sverige betalar miljontals kronor för tomma fängelseplatser i Estland, rapporterar Expressen. 100 svenska fångar skulle vara på plats i Estland i slutet av september, men hittills är antalet bara 23. Enligt avtalet behöver Sverige betala en fast avgift för platserna det första året, oavsett hur många som skickas. Och årets första humrar är sålda på Göteborgs fiskauktion. I år blev priset 53 000 kronor kilot, som är 2 000 kronor mer än förra året. Pengarna går bland annat till sjöräddningen.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Vi har en ganska solig tisdag, även om molnigheten ökar på i delar av länet på grund av en front som ligger nordväst om oss. Temperaturen den kan stiga till 17 grader som mest under eftermiddagen och vindarna de är i allmänhet svaga.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Det är nästan som beredskapsveckans soundtrack det här ju. Molly Sandén och Miriam Bryans superlimo och silvertejp. Och sån här campingmat också, frystorkad mat. Campingkök, det tycker jag är trevligt. Det tycker jag man ska ha. Ett som är antingen med rödsprit eller också gas. Mycket olika varianter. Det är tips från mig. Så att allt, om du gillar camping, du är lite prepared. Mm, eller hur? 22 september idag fyller Bilbo och Frodo år. Det är därför det heter Hobbitdagen. Det firas faktiskt över hela världen idag. Och då undrar man sig, varför då? Ja, sedan 1978 har man firat det här alltså. 1935 uppfann ju språkläraren J.R.R. Tolkien hela liksom Midgård och allting. Han var inspirerad av, det fanns ju liksom sånt innan i den nordiska mytologin, men han satte ner det på pränt och skapade en helt ny värld liksom. Men vad man gör idag, om man vill hylla, antingen så dunkar du i dig Elevensis eller Second Breakfast, det kan du göra nu med, tycker jag. The Third Breakfast, det är ju det. De slutar ju aldrig äta i en Hobbit Town. Men annars är det enkelhet. Alltså Hobbit-livets goa enkelhet. Alltså det här med mat, natur och gemenskap. Den vet du.

Diana Ross efter Electric Light Orchestra. Jättefin lunch önskar jag. Medan de vuxna utreder om det nu var valfusk som ägnades. Det tror fasen att det var det. Vad är det för trams? Hur kan det ens bli så att man kan trycka valsedlar och förkryssa en representant och sen köra in folk till vallokal? Varför är det ingen som reagerar innan? Inte det helt fruktansvärt? Skitkonstigt. Jag tycker det. Du, jag önskar en god lunch i alla fall. Varför inte testa soppa och ramen? Har du gjort det? Det finns ju den vanligaste lunchen i Tokyo, det är ramen. Det är oftast lite billigt också. Men det är alltså soppa, buljong med nudlar i. Det är ju magiskt gott. Så kan man liksom skära i lite färska prylar i det. Hitta ett ställe som serverar ramen idag. Litet stalltips från mig till dig.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
3: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
4: Hagskum i Vara. En däckpartner att lita på.
5: Hej, Vedruns Gräs här.
6: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
5: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
6: Förhållandena är optimala.
5: Lägg färdig gräsmattan nu.
6: Beställ på vedrumsgräs.se.
7: Leksaker till stor och liten finns hos Butik 9 i Götene.
8: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
9: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
10: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
11: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. GRUterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
12: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
13: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
14: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
15: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
16: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
17: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
18: Nu är det dags för Pollerups.

0: Coops årliga lagerrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av reposnören. Vi ses på Hoburgsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
1: Kom nu, Göran!
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
3: Du, har du hört att Vara Fordonsservice har fått en ny kundmottagare?
4: Jaha.
3: Ja, Mario. En riktigt trevlig kille.
4: Asså, då får man väl ta bilen dit snart.
5: Haha, Mario här. Jag tar emot dig och bilen på Vara Fordonsservice. Vi servar och reparerar alla bilmärken.
6: Vara Fordonsservice, din autoexperten verkstad. Armer.

0: Dags att serva bilen. Kontakta Lovene Bil.
1: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
2: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
3: Hej, Louise på Skoda Motor här. Tvätta bilen är ju inte det roligaste man kan göra. Men vi har produkter som gör jobbet rätt sköj. Kom in och köta lite bilvård med mig. Skoda Motor, din BDS-butik i Skara.
4: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
5: Letar du efter ny bil i Mariestad?
6: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
5: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
6: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
7: Esplanadteaterns glädjefyllda familjeföreställning Madicken spelas på Sockerbruket i Lidköping med premiär fredag den 18 september. Därefter 19, 20, 26 och 27 september och den 3 och 10 oktober med start klockan 14 alla speltillfällen. Rekommenderad ålder från 6 år. Mer information på esplanadteatern.se. Biljetter bokas på Tixter. Varmt välkomna till Esplanadteatern i Lidköping.
1: Och nu tillbaka till musiken.

1979 kom den klassiken Tragedy, Bee Gees. Och de började ju, det var bara en slump att de började sjunga falsett. Jag har kanske dratt den storyn, men du har någon som bara, kan inte du testa att sjunga det här på falsett? Och så visade sig att han hade sån himla, Berggren hade sån grym falsett. Den var så klar och ren, den liksom, den sprack liksom inte. Det var tryck i den. Så kände de att, ska vi köra falsett eller? Falsettdiskon föddes magiskt. Miss Li komplicerad innan dess. Beredskapsvecka, nu funderar man på sig, vad är det man kan själv? Kan man liksom så här, ja, ska man köpa sig en Rex? Eller vad heter den där? Dexterkon. Har du läst om den? Kolla till den. Den är en meter hög ungefär. Väger 600 kilo och det är en redig pjäs ändå. Alltså. Men den mjölkar typ så 10 liter. Ja, en sån skulle man kunna ha. Höns har vi snackat om på riktigt helt utan att det är beredskapsvecka faktiskt. Det är min sambo på mig så här. Så fort vi åker igenom ett litet samhälle, det är det sån här swisha, du vet, man swishar så plockar man lite grönsaker och lite ägg och lite honung och sånt. Det är genial, jag älskar sånt. Men du är alltid lite fria höns. Sänk hastigheten. Vi har hönshjärnor och ser det så här lite kul liksom. Så känner man så här, vad pittoreskt och gött det var. Det har hon på riktigt sagt, Anna, att vi skulle skaffa hem till Trollhättan i vårt hus. Jag känner ju bara så här, nej, alltså jag tänker ju bara att det är jäkligt mycket fjäder, va? Mycket, mycket. Och kackel, är det inte det? Och ägg i och för sig.

Patrik Isaksson på Treby. Faller du så faller jag efter Foreigners magiska I wanna know what love is. Nu imorgon är det tre kaffe igen. Onsdagsserien som vi kör klockan tre på eftermiddagen. Några sköna ingångar där man hänger lite längre och snackar med intressanta människor om intressanta prylar. Imorgon så ska Marcus och Elin hänga med Björn. Han har en bil- och båtservice i Lidköping. Hur är det att ha det? Och framförallt, hur känns det att åka 100 knop i båt med honom på Vänern? Det är sånt vi får höra imorgon helt enkelt efter klockan 15 här på Treby i Trefikat. I somras var vi på konsert, vi var ju på festival, jag hade med mig min 13-åring, hon var lyrisk. Och sen frågade jag, vad tyckte du var bäst nu då? Var det Sara Larsson eller Somber? Där kunde hon inte bestämma sig faktiskt, på riktigt alltså. Homewrecker med Somber ska du få alldeles som en stund i musiken. Vad trevligt.

Homewrecker Somber på Treby. Och bra live han var också, helsike. Vi såg honom i somras. Och han var ju mjuk och skön och liksom lång som fan. Han är över 2 meter lång. Otroliga låtar och en sån otrolig närvaro. Ung, alltså han är 21 år och redan en sån sköning. Alltså det finns ju många svin, det vet vi. Men han är en sån här god, man blir så glad som förälder när man tar sitt barn på första festivalen och så ser hon en av sina idoler och så är han grym liksom. Man blir så där bara, hon, alltså alla bara, wah! Han sprang ut med sin flygiga skjorta med något plakat att han älskar Sverige och sånt. Och ungarna bara, wah! Och jag också tror jag nog faktiskt fick iväg en sånt där, wah! Och jag tyckte, nej men det är härligt. 9 maj förresten, Avicii Arena då får du växla in pengar till Stockholms pengar så får du åka dit och kolla. 9 maj, Avicii Arena. Det är inte bara Frodo och Bilbo som fyller år idag. Det är också noshörningens dag. Och noshörningar finns ju på riktigt faktiskt. Ja, förlåt. Nyheter och väder klockan 1.

0: reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
3: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
4: Ja.
3: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
4: Ja.
3: Har du bokat in grussläpet?
4: Ja.
3: Har du balanserat dem där?
4: Ja.
3: Ah, du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
4: Skillnaden är bara att jag har med dig, farsan, på alla hjul.
5: Välkomna till Kloma Däck och Färg i Vara.
6: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
7: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
8: Hej, Vedens Gräs här.
9: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
8: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
9: Förhållandena är optimala.
8: Lägg färdig gräsmatta nu.
9: Beställ på vedensgräs.se.
10: Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kellfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kellfri.se.
11: På Gendalen Plåtteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåtteknik.
12: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på Morden Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på Modern Love idag.
13: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
14: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
15: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
16: Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
17: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
18: din grusleverantör.
19: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
20: På lördag, den 26 september, blir det veteranplöjning i Hangelösa vid idrottsplatsen Skogevi. 10.00 drar vi igång evenemanget. Kiosk med kaffe, kaka, korv och bröd. Gratis entré. Läs mer på Hangelösa-sidan på Facebook. Så ses vi i Hangelösa på lördag.
21: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig. SLM.
0: Hej, Stefan från SLR Reconde Vara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR Reconde 0738 15 76 89. Vi hörs.
1: Tovex bil, hela vägen.
22: Hej, Oskar.
23: Och Anna på Paroi här.
22: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
23: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
22: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
23: Paroi,
22: din lokala drivkraft.
24: Rickard, det är helt otroligt vilken skillnad rätt belysning gör. Det kan förvandla ett helt rum.
25: Precis, och därför har vi på Elon i Vara massor av belysning. Både för inne och ute och för alla stilar.
24: Här hittar du lamporna som verkligen lyfter ditt hem.
25: Och vi hjälper dig gärna att välja rätt.
24: Välkommen till Elon i Vara.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: Riksenheten mot korruption utreder misstänkt valfusk i Borlänge. Det gör man efter att en polisanmälan kommit in om att personer tilldelas valsedlar för Vänsterpartiet med förkryssade politiker. Polisen bedrev redan under förtidsröstningen spaningsarbete mot en bil som enligt anmälan ska ha skjutsat röstberättigare mellan områden i Borlänge och en förtidslokal. Utredningen lades ner på grund av brist på bevis men återupptogs på måndagen. Två vänsterpolitiker förekommer i polisens material enligt Expressens uppgifter. En av dem är 30-årig Mohammed Abdulkarir Ali som valdes in i riksdagen genom personkryss. Han stod som nionde namn på Vänsterpartiets lista i Dalarna. Ingen är ännu delgiven misstanke om brott. Systemleverantören Miljödata tvingas betala miljonböter efter ett stort dataintrång förra hösten då 2,2 miljoner svenskar fick sina personuppgifter publicerade på Darknet. Integritetsskyddsmyndigheten anser att företaget inte gjort tillräckligt för att skydda uppgifterna. Enligt beslutet ska företaget betala en sanktionsavgift på 1,8 miljoner kronor. Och svenska tonåringar dricker mer energidryck än våra grannländer. Det visar en ny studie från Livsmedelsverket. 3 av 4 svenskar mellan 15 och 19 år uppger att de dricker energidryck varje vecka. 28% dricker minst en gång om dagen och många upplever symptom på beroende. Bland annat när det kommer till marknadsföring och hur mycket koffein det får innehålla.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Vi har en ganska solig tisdag, även om molnigheten ökar på i delar av länet på grund av en front som ligger nordväst om oss. Temperaturen den kan stiga till 17 grader som mest under eftermiddagen och vindarna de är i allmänhet svaga.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

glädjens dag denna tisdag den 22 september, beredskapsvecka. Och också Rodo och Bilbo Baggins som fyller år idag. Grattis pojkar. Nu har jag snackat lite mycket om det, så att nu struntar vi det. Jag inte glömma så. Noshörningens dag idag också. Det är ju faktiskt så. De finns ju än så länge på riktigt faktiskt. Men de är utrotningshotade. Kolla till om det finns någon liten... Ja, men om de tar emot någon liten swish-slant eller någonting i något reservat för att bevara noshörningar. Det här är en av de här stora fem. Och man ska inte underskatta att den ser lite gosig och lite tung ut. Den kommer upp i 55 km i timmen. Det innebär att den inte får springa förbi en skola egentligen utan att få en böter alltså. Det är inget roligt att ha den i nacken där, för att man springer ju inte det själv. Jag har faktiskt en släkting just nu, Phoebe, som är nere i Afrika. Nu är hon tjej i Namibia och det vet inte jag, de har noshörningar, men de skickar en sån här skön bild på, vad heter de här med halsarna nu? Inte struts, den stora, du vet, giraff. Ja, på riktigt liksom, att man ser dem i sitt naturliga hägn. Och än så länge kan vi ju det med noshörningar. De har funnits i 60 miljoner år. Så att då är ändå naturen rätt nöjd med designen på den. Alltså, det finns 30 olika arter, det har funnits. Nu finns det egentligen bara fem. Och en av dem är den vita noshörningen. Men här kommer en typisk sån här grej. Den är inte vit alls egentligen. Den är ju grå. Men varför heter den då vit, kan man tänka? Jo, det var en holländare som tänkte att överläppen, den breda, den var lite så. Så det betyder vid, att den är bred, överläppen. Så det är inget alls med vidje som betyder vid. Så det betyder den vid. Är du med? Så noshörningen är inte vit. Det syftar på den vida läppen som någon kolonial holländare tänkte att det ska vi kalla den för. Det är väl en konstig missförstånd egentligen. Så det har du det. Grattis på dig, noshörning också.

Det var lite grann av sommarens soundtrack. Bruno Mars efter Madonnas klassiker Who's That Girl på Radio 3. Tommy heter jag. Hej! Du, den 1-10 oktober är det dags för Nossan Ljusfestival. Och i år har man ett festivaltält. Älskar det. Men man går faktiskt ut på sin sida och säger det. Tänk nu på att det är ett tält.

tänka fantasiskogen och gå där en god kväll när liksom mörkret faller ner. Fantasispökskogen, för det är ju ljusfestival ju det. Så du kanske får lite sköna idéer om hur man skulle kunna slinga upp där hemma. Jag har ju någon sån här trött slinga som hängde upp för 2 år sedan vid jul. Den hänger ju faktiskt året runt nu. Så där har jag min lilla egna ljusfestival hemma i Trollhättan i huset. Arvingarna river av låten Tjejer om en stund här i Tina Turner. Och trevligt.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
3: Gamla element värmer, men det slukar el.
4: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
3: Vi på Beas Elektriska hjälper dig hela vägen.
4: Från rätt pump till färdig installation. Beas Elektriska.
3: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
5: Elsa, varför springer vi egentligen?
6: För att hinna med all löpande bokföring.
5: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
6: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
5: Och jag har ju faktiskt fel sko på mig för det här.
7: Vara ekonomipartner.
6: Vi sköter din löpande bokföring.
7: Lugnt,
6: tryggt
7: och utan mjölksyra.
8: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och

0: tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
1: 30 år med Västgötafärg, det ska vi fira. Den 1, 2 och 3 oktober blir det fest i butiken. Vi får besök av våra leverantörer, fyller butiken med fina erbjudanden och bjuder på något gott. Kom förbi och träffa oss och var med och fira den 1, 2 och 3 oktober. Västgötafärg, 30 år i färgens tecken. Mitt i Vara, Torrgatan 2.
2: Svårstartad. Kontakta Lovenebil.
3: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
4: Gräset börjar gå mot höstledigt, men det betyder inte att du behöver vänta med att skaffa robotgräsklippare. Passa på att köpa din Husqvarna Automower hos Hedéns i Vårgårda nu, så är den redo att göra jobbet när nästa säsong drar igång. Hedéns i Vårgårda. Passa på innan gräset vaknar igen.
5: Hedéns. Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
6: Men wow, vad mycket tyger!
7: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
8: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
9: Hallå, Erika på Skara Motor här. Nu är det extra viktigt att kika över lampor och batteriet på din bil så den klarar vinter, kyla och mörker. Vi har allt du behöver. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
10: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
11: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
12: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
13: Ja, då var det flästista igen, gött folk. Vad blir det för fläsk idag då? Hos Bonfruns gårdsbutik utanför Tråvade finns det mycket göttigt att välja på. Öppet alla dagar, 8-8.
14: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
15: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
16: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
17: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

Världens bästa Lena efter Arvingarna. Fin lunch ifall du säger sen lunchar. Är du så att du hobiskt äter din fourth breakfast nu, så är det helt i sin ordning. Det är hobbitdagen idag. Och noshörningarna, tänk på det. Nu på hösten, nu börjar man fundera på, förra hösten hade vi problem med sorkar. Helsike vad de grävde stora hål. Och innan vi fattade att det var sorkar tänkte jag, är det råttor nu? Vad är det här? Stora hål där vi hade planterat, de hade dratt ner och ätit upp. Nej, det var sorkar. Så då tänkte vi, hur ska vi göra? Så gick ut och sökte på nätet, så här, kollade sorkfällor, det fanns lite skönt. Så fanns det en som jag tänkte, ja men det var ett bra pris liksom. Medan sådana ultraljud som skrämmer bort den här typen av skadedjur. Så det är kanon liksom. För jag tänker att jag får plocka fram den snart. Nej, men så köpte jag den, köpte tre. Ett i stugan också, två hem. För jag tänkte, det var sen de hade räckvidd på typ 10, ja men 10, 20, ja men kanske 30 kvadrat någonstans runt varje sån här fälla då. Eller fälla, du vet, som gör ett sånt ljud då. Och på instruktionen så stod det så här, det här är ett ljud som de här djuren hör. Och då tänker jag, oförstått, då hör ju inte jag det. Alltså det, för det vill jag ju inte hålla på att höra, det är ju jättekötigt. Jag testade en, drog i sån här fete batterier. Det är inte ofta man köper det nu för tiden. Men det gjorde jag. Sån här fete batterier, seriekopplade. Fyra stycken tror jag gick in i det här röret. Skruva på och hör då. Första signalet. Då tänker jag så här. Ah, testsignal. Det måste vara testsignal. För så kan... låter den igen. Tänker så här, det kanske är två testsignaler. Vad fan är det här? Det här hör ju inte bara sorka. Det hör jag med. Vad fan... ja. Nej, men ibland får man välja mellan pest och kora. Så den låg där och vråla i jorden. Alltså så här. Var 30 sekund tror jag. Men vi blev av med sorken. Så att det är väl ett tips.

The Killers efter Terry Stafford på 3B. Det här, på tal om me, alltså det här med de här sorgfällena som låter så, jag vet ju, det finns ju sådana. Jag hör det i grann, alltså när man går promenad med hund på kvällarna så hör man de här ljuden, då vet man liksom. Men allvarligt talat, jag tycker det var så falsk marknadsföring. Jag köpte den här, det står att det ska vara en sån där fräckt ultraljud som jag den skrämmer bort sorka, men den skrämmer för fasen bort människor också, det ljudet. Finns det inte någon som är liksom, ja, de är väl svindyra förstås, det är klart, det är någon sån här med någon liten app som sorkarna inte har, så då kan de inte stänga av den. Nej, men alltså, har du tips på sorgfällor, kan inte du mejla mig tommy@radio3bi.se på riktigt, ifall du har sonderat och hittat något som faktiskt funkar, som inte är mep. Alltså det här skrämmer ju slag på en själv också, alltså, på nätter och sånt. The Pinks alldeles strax. Fin tisdag på dig.

himla charmiga The Pinks, Helena och jag, som låg på skivan Linda Linda som kom 1984. Hur många tjejer håller koll på den? E-Type innan dess. Jag, Tommy, är färdig faktiskt. Är tillbaka imorgon om du vill och vågar, så kan du hänga med mig. Det går hur bra som helst. Idag har vi firat Bilbo och Frodo Baggins Hobbit-dagen. De firar ju 2000 år. Nej, men alltså, då kan man fira genom att käka så här 7, 8, 9 och 10 frukost och sånt. Käka frukost hela dagen. Alltså typ varannan timme ska egentligen. Du kan säga det. Gå och småät hela dagen. Lev som en hob. Och så tänker vi på noshörningen också. En grej som jag har undvikit faktiskt, och det har att göra med min egen grej, det är just att det är bilfria dagen idag. Det är, tänker man, men den går ju på el, det är en hybrid, då måste det väl inte vara. Nej, men det är väl dit vi är på väg nu. Jag har ju berättat lite för mycket kanske också om bilhelvetet som var i somras med våran bil som vi har haft i 10 år. Den har gått långt och sådär. Men det, vi fick ju hyra då för långfärd till Gotland och även till det gamla Danmark, mitt modersland. Nej. Fick vi hyra en bil, och då fick vi hyra ett visst fabrikat som vi kände så här, den var ju så jäkla god. Och nu står vi i begrepp på typ handla en sån bil. Det var länge sedan vi unnade oss det. Vad smarta de är, och att man är en sån torsk. Men det får man vara. Ha en underbar tisdag. Status quo efter Victor Lexell.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för i som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
3: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösören. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
4: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
5: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
6: Kap, svets, slit och bult.
7: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
8: En stängd dag. Varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
9: Men det luktar ju onkelt här inne.
10: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
11: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hags Gummi.
12: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
13: Beror på hur hungrig man är.
12: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
13: Och köper du 2 kilo?
12: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen.
14: Dofgårds fabriksbutik i Källby.
15: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
16: Välkomna till Korsers bilservice i Nossebro. Vi utför service på alla bilar. Fixar med däck och AC-fyllningar. För att boka tid, ring 0512 504 40. Välkomna till oss på Korsers bilservice på Storgatan 37.
17: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
18: Dags att byta fönster. På Morups Fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
19: Välkommen till Morups Fönster i Skaraborg.
5: Vi bygger drömmar utav
14: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
9: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
2: Ja.
9: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
2: Ja.
9: Har du bokat in grussläpet?
2: Ja.
9: Har du balanserat dem där?
2: Ja.
9: Ah, du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
2: Skillnaden är bara att jag har med dig, farsan, på alla hjul.
14: Välkomna till Kloma Däck och Färg i Vara.
0: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
4: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
20: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock
10: Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
20: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secure.se eller ring 0703 38 40 48.
21: Nu får ni kalla på tio och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
22: Behöver ni reparera eller byta en drivenhet? Vi arbetar med växlar, elmotorer, drivkedjor, drivremmar, drev och lager. Vid behov kan vi även tillverka axlar och andra maskindelar. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
21: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
23: Hej, Oskar.
24: Och Anna på Paroi här.
23: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skölverna,
24: Vårgårda,
23: Sollebrand
24: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroi.se.
23: Paroi,
24: din lokala drivkraft.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 2 och här är senaste nytt.
1: Riksenheten mot korruption utreder misstänkt valfusk i Borlänge. Det gör man efter att en polisanmälan kommit in om att personer tilldelas valsedlar för Vänsterpartiet med förkryssade politiker. Polisen bedrev redan under förtidsröstningen spaningsarbete mot en bil som enligt anmälan ska ha skjutsat röstberättigare mellan områden i Borlänge och en förtidslokal. Utredningen lades ner på grund av brist på bevis men återupptogs på måndagen. Två vänsterpolitiker förekommer i polisens material enligt Expressens uppgifter. En av dem är 30-årig Mohammed Abdulkarir Ali som valdes in i riksdagen genom personkryss. Han stod som 9:e namn på Vänsterpartiets lista i Dalarna. Ingen är ännu delgiven misstanke om brott. Systemleverantören Miljödata tvingas betala miljonböter efter ett stort dataintrång förra hösten då 2,2 miljoner svenskar fick sina personuppgifter publicerade på Darknet. Integritetsskyddsmyndigheten anser att företaget inte gjort tillräckligt för att skydda uppgifterna. Enligt beslutet ska företaget betala en sanktionsavgift på 1,8 miljoner kronor. Och svenska tonåringar dricker mer energidryck än våra grannländer. Det visar en ny studie från Livsmedelsverket. 3 av 4 svenskar mellan 15 och 19 år uppger att de dricker energidryck varje vecka. 28% dricker minst en gång om dagen och många upplever symptom på beroende. Andra nordiska länder har hårdare reglering kring dryckerna, bland annat när det kommer till marknadsföring och hur mycket koffein det får innehålla.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Vi har en ganska solig tisdag, även om molnigheten ökar på i delar av länet på grund av en front som ligger nordväst om oss. Temperaturen den kan stiga till 17 grader som mest under eftermiddagen och vindarna de är i allmänhet svaga.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Rymdpojken här med den bästa tiden väntar på dig. Vad härligt. Det får väl bli något slags ledord för den här eftermiddagen. Att den bästa tiden, den har du liksom kanske inte ens upplevt än, utan den kommer. Den ligger där framför dig. Härliga grejer. Hoppas att du har en riktigt härlig tisdag. Att solen skiner på dig. Att det liksom känns gött denna dag. Massvis med bra låtar ska du få att lyssna på. Vi plockar fram Lars Winnerbäck och Flying Pickets här om en liten stund. Men nu ska vi tillbaka till den här gamla godingen. Här är The Drifters. Stand by me.

0: tyst.
1: Lars Winnerbäck, från kylan in i värmen. Och ja, även om det är rätt sköna temperaturer dagtid, så är det ju lite kallare nu på kvällarna och nätterna. Och nu har jag plockat fram de där goa grejerna. Vintertäcken. Åh, vad härligt att få ta fram dem. Och liksom ligga där och inte behöva frysa i sängen och dra på sig extra filtar och grejer, utan bara ett sånt där gött täcke och liksom gosa ner sig. Det är underbart. Och dessutom en till bonus som har kommit här nu med hösten. Äntligen har bostadsbolaget dragit igång elementen igen. Jajamensan. Nu kan tvätten få torka. Nu behöver det inte hänga flera dagar upphängt på galgar överallt liksom, som ett litet tvättkaos. Nej, du ser. Vintertecken och varmelement. Vad gör dig varm och god idag?

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
1: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
3: Consil Studio.
4: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
5: Esplanadteaterns glädjefyllda familjeföreställning Madicken spelas på Sockerbruket i Lidköping med premiär fredag den 18 september. Därefter 19, 20, 26 och 27 september och den 3 och 10 oktober med start klockan 14 alla speltillfällen. Rekommenderad ålder från 6 år. Mer information på esplanadteatern.se. Biljetter bokas på Tixter. Varmt välkomna till Esplanadteatern i Lidköping.

0: Dem.
1: Hej, Vedums gräs här.
2: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
1: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
2: Förhållandena är optimala.
1: Lägg färdig gräsmattan nu.
2: Beställ på vedumsgräs.se.
3: Hej, Stefan från SLR Rekond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad, så slipper du oroa dig. SLR Rekond, 0738 15 76 89. Vi hörs!
4: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
5: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
6: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
7: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
8: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
9: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
8: Silverknappen i Lidköping.
10: Lovene Bil, din autoexperten verkstad på Slätta.
11: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
12: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
13: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
14: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
12: Kom nu Göran!
15: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
16: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.

0: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
1: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
2: Wow, vem har gjort den här snygga rollappen?
3: Det är klart att Ovis text och foto har. Om jag banderoller, rollapps, ja, allt du behöver för att synas.
2: Det märks. Det här ser riktigt proffsigt ut.
3: Precis, snygg reklam utan krångel.
4: Ovis text och foto, när ditt budskap förtjänar att stå ut. Ove.se.
5: Sändningen presenteras av Trovads el, installation, automation, solel och energilager.
0: Tillbaka till musiken.

The Cardigans med You're the Storm. Ja, du lyssnar till Radio 3B. Vi finns här som ditt sällskap i vardagen till helgen under nattetid. När du ens behöver oss så finns vi här. Bjuder dig på lite skön musik. Näst på tur står Glenmark, Eriksson och Strömstedt.

Robin med Indestructible. Ja, nu ligger den där framför oss. Den där stora helgen som alltid kommer någon gång i september varje år och som innefattar en himlans massa människor. Dels är det över 500 personer som engagerar sig i det på 100 ställen. Och för inte tala om alla besökare som nu till helgen kommer åka omkring på konstnatten och skördefesten i Falbygden. Och det här innefattar ju inte bara Falköpings kommun, utan det är ju 6 kommuner som är engagerade i det här stora evenemanget. Och det fina är ju att man kan välja vilken dag man vill åka runt också och kolla på mat eller konst, utställningar, kultur, keramik. Allt möjligt finns det ju. Och vill man inte åka så långt, ja, men då tar man ju bara kolla på det som finns liksom närmast i hands. Nästgårds. Eller så är man en sån där som gillar att liksom pricka av nya saker varje år och som vecklar ut hela den här långa kartan med utställare och bara, nu ska vi se vad vi ska ringa in och kolla in för ställen den här gången.

Moonshadow med Cat Stevens här i Radio 3B. Ja, men du, vi får oss en liten nyhetsuppdatering när klockan slår 3, men vi ska hinna med lite fler sköna låtar innan dess. Benjamin Grosso, Smokey, och så Elton John som peppar oss lite grann när livet är lite stormigt.

0: Reklam.
1: Det är vi som är Felix
2: och Pontus
1: på Beas Elektriska.
2: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
1: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
2: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
1: Beas Elektriska.
2: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
3: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
4: Concil Studio.
5: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
6: Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta AB Ditec i Vårgårda.
7: Hej, Oskar.
8: Och Anna på Paroi här.
7: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
8: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
7: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
8: Paroi.
7: Din lokala drivkraft.
9: Dags för en julinställning. Kom till Haags gummi i Vara.
10: Har vi din drömresa?
11: Hos oss på Saxentours hittar du temaresor där gemenskapen står i centrum.
10: Tillsammans upplever vi unika sevärdheter, lokala pärlor, ja, minnen för livet.
11: Vill du resa på egen hand?
10: Vi ordnar flyg, hotell och hyrbil, husbil och motorcykel. Valet är ditt.
11: Vill du veta mer?
10: Ring oss.
11: Boka ett möte.
10: Eller besök vår hemsida för inspiration och bokning.
11: Vi finns i Norra Vånga i Vara kommun.
10: Saxentours.com.
12: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
13: din grusleverantör.
14: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
15: Stubbfräsning, stubbarochflis.se för en finare trädgård.
16: Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglövan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
17: Arbetskläder för de flesta branscher. Vallavi 0512 14000.
18: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
19: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
20: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad, så slipper du oroa dig. SLR Kond 0738 15 76 89. Vi hörs!
21: Fredag, lördag den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
22: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
23: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
24: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Concil.

0: Butik Nio i Götene. Kläder till barn, dam och herr.
1: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
2: Letar du efter ny bil i Mariestad?
3: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
2: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
3: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
4: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
5: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
6: Sändningen presenteras av Tråvads el. Installation, automation, solel och energilager.
7: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Det finns fortfarande många frågetecken efter det misstänkta valfusket i Dalarna. Om valet överklagas kan det leda till omval i ett eller flera distrikt och det skulle kunna få konsekvenser för mandatfördelningen. Misstankarna kretsar kring personkryssen som oväntat förde Mohammed Abdulkarid Ali till riksdagen. Enligt Aftonbladets uppgifter ska minst en person ha försett väljare med förkryssade valsedlar. Personen ska även ha fångats på bild när han vid flera tillfällen tog ut pengar. Flera partier kommenterar nu uppgifterna och Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin säger att uppgifterna om valfusk i Dalarna måste utredas grundligt. Och Centerpartiet säger att ingenting har förändrats i deras syn på Vänsterpartiet. Kravet från V att få sitta i en rödgrön regering är inte rimligt. Det var oexploderad ammunition som orsakade explosionen vid Krogs skjutfält i Karlsborg förra veckan. Det framkommer i en anmälan till Arbetsmiljöverket. Ammunitionen skulle förstöras under ett träningsmoment men hann explodera. 7 personer skadades av olyckan men ingen ska ha blivit livshotad skadad. En polis i Stockholm åtalas för flera våldtäkter mot barn, barnpornografibrott och sexuella handlingar med djur. Detta rapporterar SVT Stockholm. Brotten ska ha begåtts på olika platser i Stockholm, bland annat i hans hem mellan åren 2020 och 2025. Mannen nekar till brott. Och idag såldes årets första humrar på Göteborgs fiskstation. Priset blev 53 000 kronor kilot, som är 2 000 kronor mer än förra året. Och pengarna går bland annat till sjöräddningen.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Vi har en ganska solig tisdag, även om molnigheten ökar på i delar av länet på grund av en front som ligger nordväst om oss. Temperaturen den kan stiga till 17 grader som mest under eftermiddagen och vindarna de är i allmänhet svaga.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

What can I do? The course. Först ut i tre timmar här i Radio Trebys eftermiddag. Vi ska ge dig skön musik från Hall & Oates och Morgan Wallen kommer här. Been by now. Jajamensan. Det här är Trebys alltså som du får följa med.

Holland Oats med Man Eater. Men alla vill inte äta män. Nej, nu är det också in och äta vindruvor och en speciell sort. De där krispiga Autumn Crisp-vindruvorna har nu plötsligt blivit virala. Ja, men du vet, det är som med de här bakelserna som går ut som frukter eller de här kaffeburkarna som alla skulle springa till affären och köpa. Det startas ju alltid via sociala medier. TikTok är ju ofta den här källan till att folk går bananas och bara, jag måste ha likadana. Då är det någon tjej som har suttit och sagt att de här är ju otroligt goda. Och plötsligt måste alla äta dem. Så att Coop som har pratat med Aftonbladet säger att de hade en prognos på 6000 askar såna här vindruvor i veckan. Men nu efter den här virala hysterin kring att alla måste äta de här vindruvorna, då ligger det på 100 000 askar. Alltså det är helt galet. De är säkert också tokbesprutade, de där vindruvorna. Ja, det är väl inga ekologiska grejer vi snackar om här inte. Men, du vet, virala saker, människor, flockbeteende, vad är det som händer i kropparna?

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
4: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
5: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
6: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Konsil.
7: Vi bygger drömmar utav vår.
8: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
9: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 33195 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
10: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik Nio i Götene.
11: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
12: Esplanadteaterns glädjefyllda familjeföreställning Madicken spelas på Sockerbruket i Lidköping med premiär fredag den 18 september. Därefter 19, 20, 26 och 27 september och den 3 och 10 oktober med start klockan 14 alla speltillfällen. Rekommenderad ålder från 6 år. Mer information på esplanadteatern.se. Biljetter bokas på Tixter. Varmt välkomna till Esplanadteatern i Lidköping.
13: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
14: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 0056 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
15: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum.

0: känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
1: Du, har du hört att Vara Fordonsservice har fått en ny kundmottagare?
2: Jaha.
1: Ja, Mario. En riktigt trevlig kille.
2: Asså, då får man väl ta bilen dit snart.
3: Haha, Mario här. Jag tar emot dig och bilen på Vara Fordonsservice. Vi servar och reparerar alla bilmärken.
4: Vara Fordonsservice, din autoexperten verkstad.
5: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
6: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
7: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
8: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
9: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
10: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
11: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
12: Tovex bil, hela vägen.
13: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
14: Och nu, tillbaka till musiken.

här är ju Felicia som plockade hem en rockbjörnstatuett nyligen. För årets genombrott här var hon med My System. Nu fortsätter vi med Thomas Ledin som jag har skrivit så otroligt mycket låtar. Jag var ute och drog runt min mamma i rullstol häromdagen. Då skulle vi försöka komma på så många Thomas Ledin-låtar som möjligt. Alltså, det tog aldrig slut. Här är en av dem.

Coldplay med The Sky Full of Stars. Och tänk det häftiga som hände häromdagen apropå Coldplay, att på Trafalgar Square i London så stod liksom, du vet, det är en stor öppen plats, massvis med människor, och där finns det också gatumusikanter. Där stod då Hany Juni och spelade på sin gitarr, hade med sig en liten förstärkare, och så skulle han börja sjunga Viva la Vida av Coldplay, när plötsligt det kommer fram en kille och ställer sig in till hans mikrofon och börjar sjunga med honom. Och han bara, åh, vad bra han sjunger, vilken härlig energi. Det är bara det att folk började ju höra, bara, men vänta lite nu, det här är ju självaste Chris Martin, det här är ju sångaren i Coldplay, ingen annan kan låta som han. Så det blev ett jättehäftigt ögonblick, och Hany Juni, han drogs också med i det här och bara, vänta lite nu publiken, nu får alla sjunga med här i refrängen. Och så, ja, så fint, underbart. Det är sådana där spännande grejer man vill ska hända i sitt liv.

Albumaktuella Molly Hammar med Aldrig ensam igen. Musiken där fortsätter vi bjuda dig på här i Radio 3B. Snart plockar vi fram Counting Crows med Mr. Jones. Och så ska vi lyssna till

0: Reklam.
1: Kap, svett, slip och bult.
2: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svett, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
3: Massa fina tyger hittar du hos Tyglagan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
4: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
5: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
6: Hej på Yggas Park, det var bondfrun här utanför Trova och nu har jag skapat denna görstora majslabyrint. 11 hektar som vi kan springa vels i, förstår du. Och jag är ju öppet, vet du, det är hela september, det är fredag, lördag och det är söndag och det är 11-18. Sen har jag krånglat het med lite fler öppentider och de hittar ni på min hemsida bondfrun.com. Hoppas vi ses!
7: Tovex bil, hela vägen.
8: Hej, Oskar.
9: Och Anna på Paroj här.
8: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
9: Vårgårda,
8: Sollebrand
9: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
8: Paroj,
9: din lokala drivkraft.
10: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet, från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
11: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
12: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
13: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
14: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hovbergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
12: Kom nu, Göran!
15: Har vi din drömresa?
16: Hos oss på Saxen Tours hittar du temaresor där gemenskapen står i centrum.
15: Tillsammans upplever vi unika sevärdheter, lokala pärlor, ja, minnen för livet.
16: Vill du resa på egen hand?
15: Vi ordnar flyg, hotell och hyrbil, husbil och motorcykel. Valet är ditt.
16: Vill du veta mer?
15: Ring oss.
16: Boka ett möte.
15: Eller besök vår hemsida för inspiration och bokning.
16: Vi finns i Norra Vånga i Vara kommun.
15: Saxentours.com.
17: Vallavi, strax utanför Vara. Vi kan det här med skor.
18: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
19: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
18: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
20: Vi på Gendalen Plåtteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåtteknik.
21: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
22: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
23: Hej, Fredrik på Grästorps järnhandel här. Hos oss hittar du vitvaror från kända leverantörer.
24: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
25: Din gröna lösning.
26: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
27: Hej, Sara här.
28: Och Rickard på Elon.
27: Vi tänkte berätta en sak för er.
28: Med en energisnål luftvärmepump kan du spara pengar.
27: Och vi kan även installera den åt dig.
28: Bra, va?
27: Mm. Köp den hos oss.
28: Välkommen till oss på Elon i Vara.
29: Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
0: Vad har du hittat nu då?
1: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
0: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
1: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
0: Ta med några elektroder och.
1: Vad är det?
2: Svenska elektroder i Skövde. Allt inom svets.
3: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
4: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: Expressen rapporterar att polisens nationella operativa avdelning NOA har tagit över utredningen om valfusk i Borlänge. Och det finns fortfarande många frågetecken efter det misstänkta valfusket. Om valet överklagas kan det leda till omval i ett eller flera distrikt och det skulle kunna få konsekvenser för mandatfördelningen. Misstankarna kretsar kring personkryssen som oväntat förde Mohammed Abdulkarir Ali till riksdagen. Enligt Aftonbladets uppgifter ska minst en person ha försett väljare med förkryssade valsedlar. Personen ska även ha fångats på bild när han vid flera tillfällen tog ut pengar. Även rapporter om att personer skjutsas från utsatta områden till en förtidslokal har förekommit. Nu rapporterar Expressen också att ytterligare en vänsterpolitiker i Dalarna utreds, Ahmed Abbas Omar. Han har blivit inkryssad i kommunfullmäktige. Det var oexploderad ammunition som orsakade explosionen vid Krogs skjutfält i Karlsborg förra veckan. Det framkommer i en anmälan till Arbetsmiljöverket. Ammunitionen skulle förstöras under ett träningsmoment men hann explodera. 7 personer skadades av olyckan men ingen ska ha blivit livshotad skadad. En polis anställd inom polisregionen i Stockholm åtalas för att ha våldtagit flera barn, haft tusentals filer med barnpornografiskt material och genomfört sexuella handlingar med djur. Mannen är i 40-årsåldern och brotten ska ha begåtts på olika platser i Sverige mellan 2020 och 2025. Mannen förnekar brott. Och idag såldes årets första humrar på Göteborgs fiskauktion. Priset blev 53 000 kronor kilot, som är 2 000 kronor mer än förra året. Och pengarna går bland annat till sjöräddningen.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Vi har en ganska solig tisdag, även om molnigheten ökar på i delar av länet på grund av en front som ligger nordväst om oss. Temperaturen den kan stiga till 17 grader som mest under eftermiddagen och vindarna de är i allmänhet svaga.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Backstreet Boys med The One här i Radio Treby. Ja, jag såg ett sånt där klipp förut där det stod: livet är för kort för att vänta. Du måste börja leva ditt liv nu. Leva ut dina drömmar. Ja, och då är frågan, vad har du för drömmar som du vill leva ut egentligen? Som du måste ta tag i nu innan livet är över. Är det att köpa vingar för pengarna och sväva ut över ängarna? Eller är det kanske att du vill delta i en sån där matätartävling? Med 1 kilo leverpastej, då får du göra det till helgen. Inte vänta till nästa år. Nej. In och köp leverpastej med dig på ICA. Och Jimmy Nail, han drömmer om att få vara cowboy.

Surrender med Elvis Presley. Ja, det här är Radio Treby som du hänger med. Välkommen att fortsätta göra det. Här ska du få Lionel Richie och Pericles. Men först lyssnar vi till den australiensiska sångerskan Natalie Imbruglia. Du vet, hon som gjorde låten Torn och som blev så viral 97. Här är hon med Beautiful Love.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Ja, då var det flästista igen, gött folk. Vad blir det för fläsk idag då? Hos Bonfruns gårdsbutik utanför Tråvade finns det mycket göttigt att välja på. Öppet alla dagar, 8-8.
4: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
5: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
6: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
5: Silverknappen i Lidköping.
7: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
8: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
11: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet.

0: en pålitlig brunnsborrare. Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
1: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
2: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
1: Är det de som har butik med Hydroskand?
2: Det stämmer.
1: Strålande, då är dagen räddad.
3: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
4: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
5: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och Salivin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
6: Vad har du hettat nu då?
7: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
6: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
7: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
6: Ta med några elektroder och.
7: Vad är det?
8: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
9: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
10: Det är vi som är Felix
11: och Pontus
10: på BAs Elektriska.
11: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
10: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
11: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
10: BAs Elektriska.
11: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
12: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers Byggservice.
13: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
14: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
15: Beror på hur hungrig man är.
14: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
15: Och köper du 2 kilo?
14: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
16: Stubbfräsning, stubbarochfris.se för en finare trädgård.
17: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

Ja, det är den eviga frågan där. Var ska vi sova i natt? Var finns det bäst kuddar? Vem har bäst handdukar att torka sig med på morgonkvisten? Mycket att ha i backning helt enkelt. Perikles, som ju var och gästade Alingsås här om veckan. Kanske var du där och dansade loss. Vad gör de mer än att fundera på vart de ska sova? Det undrar jag. Nu fortsätter vi med fler goa låtar. Meghan Trainor kommer och Roxette. Men här är Shania Twain. Eller Shania. Shania. Här är hon med Forever and For Always. Det här är Radio Treby som du lyssnar till.

Getting Girl, det här är Megan Trainor i Radio Treby. När åt du senast en påfågel? Kanske inte igår. Nej, alltså jag visste inte ens att folk åt påfåglar. Men nu har i alla fall Edvard Blom gjort det. Ja, det berättade alltså Carolina Gynning i sin podcast som hon har tillsammans med Carina Berg. Ja, alltså, och det här kom sig av att de har tydligen en påfågel som inte varit så glad på sin gård på Adelsö. Alltså Carolina och hennes make, de har en massa djur och så. Och den här påfågeln har väl liksom aldrig glad och nöjd när man gick in i buren. Så, så de valde att ta ur påfågeln i buren och låta honom få lite mer fri. Se om han mådde bättre av det. Men då började han istället ge sig över till grannen och attackera honom när han grillade hamburgare. Och då så det, då blev Viktor irriterad. Han drog med sig bussen över till grannens gård och sköt påfågeln. Där var det livet slut, så att säga. Man får passa sig om man har lite nära till aggressioner helt enkelt. Då kan man ryka med helt plötsligt. Och då fick de också idén att varför inte ringa Edvard Blom och fråga om inte han vill tillaga påfågel. Han äter ju alla möjliga konstiga saker. Sagt och gjort. Det blev ragu på den pipin.

Moonlight Shadow. Det här är Mike Oldfield i Radio Treby. Vi fortsätter med musik från Veronica Maggio. Nu kunde man ju titta på hennes nya film på SVT helgen. 7 steg. Där är hon alltså både skådespelare och manusförfattare. Och den handlar ju om 7 steg i en relation. Det är bara det att hennes karaktär har en förmåga att försvinna plötsligt ifrån sina relationer. Spårlöst borta.

0: Reklam.
1: Hagskumme i Vara, en däckpartner att lita på.
2: Men wow, vad mycket tyger.
3: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
4: Välkomna till Korsers bilservice i Nossebro. Vi utför service på alla bilar, fixar med däck och AC-fyllningar. För att boka tid, ring 0512 504 40. Välkomna till oss på Korsers bilservice på Storgatan 37.
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
6: din grusleverantör.
7: Läckerkött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läckerkött.
8: Hej, Oskar.
9: Och Anna på Paroi här.
8: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
9: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
8: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
9: Paroi.
8: Din lokala drivkraft.
10: Gräset börjar gå mot höstledigt, men det betyder inte att du behöver vänta med att skaffa robotgräsklippare. Passa på att köpa din Husqvarna Automower hos Hedéns i Vårgårda nu, så är den redo att göra jobbet när nästa säsong drar igång. Hedéns i Vårgårda. Passa på innan gräset vaknar igen.
11: Hedéns. Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
12: Vi bygger drömmar utav.
13: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
14: Edgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
15: På lördag, den 26 september, blir det veteranplöjning i Hangelösa vid idrottsplatsen Skogevi. 10.00 drar vi igång evenemanget. Kiosk med kaffe, kaka, korv och bröd. Gratis entré. Läs mer på Hangelösa-sidan på Facebook. Så ses vi i Hangelösa på lördag.
16: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
17: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16, men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
18: Nu får du kalla på 10 och de kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
19: Har ni en kedjetransportör där kedjan är utsliten, kanske i behov av en ny? Hos Leif Ål Verkstad tar vi fram kundanpassade kedjor för just er maskin. Tillverkning, utbyte och service. Ja, hos Leif Ål Verkstad löser vi allt.
20: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
21: Hagaborg Service i Vara. Grus för hämtning eller leverans.
22: Hallå, Erika på Skara Motor här. Nu är det extra viktigt att kika över lampor och batteriet på din bil så den klarar vinter, kyla och mörker. Vi har allt du behöver. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.

0: Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
1: 30 år med Västgöta Färg, det ska vi fira. Den 1, 2 och 3 oktober blir det fest i butiken. Vi får besök av våra leverantörer, fyller butiken med fina erbjudanden och bjuder på något gott. Kom förbi och träffa oss och var med och fira den 1, 2 och 3 oktober. Västgöta Färg, 30 år i färgens tecken. Mitt i Vara, Torrgatan 2.
2: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
1: Expressen rapporterar att polisens nationella operativa avdelning NOA har tagit över utredningen om valfusk i Borlänge. Och det finns fortfarande många frågetecken efter det misstänkta valfusket. Om valet överklagas kan det leda till omval i ett eller flera distrikt och det skulle kunna få konsekvenser för mandatfördelningen. Misstankarna kretsar kring personkryssen som oväntat förde Mohammed Abdulkarir Ali till riksdagen. Enligt Aftonbladets uppgifter ska minst en person ha försett väljare med förkryssade valsedlar. Personen ska även ha fångats på bild när han vid flera tillfällen tog ut pengar. Även rapporter om att personer skjutsas från utsatta områden till en förtidslokal har förekommit. Nu rapporterar Expressen också att ytterligare en vänsterpolitiker i Dalarna utreds, Ahmed Abbas Omar. Han har blivit inkryssad i kommunfullmäktige. En polis anställd inom polisregionen i Stockholm åtalas för att ha våldtagit flera barn, haft tusentals filer med barnpornografiskt material och genomfört sexuella handlingar med djur. Mannen är i 40-årsåldern och brotten ska ha begåtts på olika platser i Sverige mellan 2020 och 2025. Mannen förnekar brott. FIFA-ordföranden Gianni Infantino har öppnat för reformer inom organisationen, men utspelet verkar inte bromsa invändningarna mot hans ledarskap. Svenska fotbollsförbundets ordförande Simon Åström säger till TT att förbundets inställning inte har ändrats. Och tyska fotbollsförbundets ordförande beskriver utspelet som en genomskinlig ploj i Infantinos försök att bli återvald. Och idag såldes årets första humrar på Göteborgs fiskauktion. Priset blev 53 000 kronor kilot, som är 2 000 kronor mer än förra året. Och pengarna går bland annat till sjöräddningen.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Vi har en ganska solig tisdag, även om molnigheten ökar på i delar av länet på grund av en front som ligger nordväst om oss. Temperaturen den kan stiga till 17 grader som mest under eftermiddagen och vindarna de är i allmänhet svaga.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Weeping Willows med Stairs. Ja, visserligen har vi klättrat här nu, men kanske inte hela vägen upp till himlen i alla fall, som man måste göra med vissa rockband. Nej. Nu, vi fortsätter in i den här timmen efter 5 här i Radio 3B. Här ska du få lyssna till Jackie Wilson alldeles strax. Higher and Higher, låt man blir riktigt glad av. Och så har vi Darin här tillsammans med Lale.

Jackie Wilson med Higher and Higher. Ja, vi bjuder dig på skön musik så här i Radio Treby. Och nu ska vi sänka tempot lite grann, för nu ska vi fundera på de där stjärnorna. Och det gör vi tillsammans med Eva Dahlgren och en låt som hon släppte där i början på 90-talet. Frågan är om hon kommer kunna hålla sig från att framföra den här låten på den här turnén som hon ska ut på här nu under hela hösten, oktober och november. De ska ju till Trollhättan och Vara och Göteborg och Huskvarna och massa ställen. Jag tänker att det här är en sån där låt som hon inte kan låta bli att köra. För då kommer publiken bli galna om de inte får den där klassiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
1: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
3: Har du tömmen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
4: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
5: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
6: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
7: Conceal Studio, marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
8: Conceal Studio, din digitala byrå.
9: Du, har du hört att Vara Fordonsservice har fått en ny kundmottagare?
8: Jaha.
9: Ja, Mario. En riktigt trevlig kille.
8: Asså, då får man väl ta bilen dit snart.
10: Haha, Mario här. Jag tar emot dig och bilen på Vara Fordonsservice. Vi servar och reparerar alla bilmärken.
11: Vara Fordonsservice.

0: Vattenmagiker.
1: Varför se ut som alla andra när du kan skapa din egen stil? På Tyglådan i Vänersborg hittar du klädtyg i massor av färger. Enfärgade, flerfärgade och mönstrade. Välj ditt tyg, släpp loss kreativiteten och sy kläder som verkligen är du. Välkommen till Tyglådan i Vänersborg.
2: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
3: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
4: Ja.
3: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
4: Ja.
3: Har du bokat in grussläpet?
4: Ja.
3: Har du balanserat dem där?
4: Ja.
3: Ah, du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
4: Skillnaden är bara att jag har med dig i farsan på alla hjul.
5: Välkomna till Kloman Däck och Färg i Vara.
6: Hej, Fredrik på Gräs och Stenhandel här. Serva och köp din nya Suzuki fyrhjuling hos oss. Se alla nya modeller och tillbehör. The King Quad is back in town. Right on.
7: Gräset börjar gå mot höstledigt, men det betyder inte att du behöver vänta med att skaffa robotgräsklippare. Passa på att köpa din Husqvarna Automower hos Hedéns i Vårgårda nu, så är den redo att göra jobbet när nästa säsong drar igång. Hedéns i Vårgårda. Passa på innan gräset vaknar igen.
8: Hedéns. Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
9: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
10: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
11: Letar du efter ny bil i Mariestad? Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
12: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
11: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
13: Men wow, vad mycket tyger!
14: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
15: Hej, Stefan från SLR Reconde Vara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR Reconde 0738 15 76 89. Vi hörs!
16: Sändningen presenteras av Trovads el, installation, automation, solel och energilager.
17: Tillbaka till musiken.

Simply Red, Holding Back the Years. Ja, och det tänker man ju varje gång man ser sig i badrumsspegeln på morgonen. Man bara, vänta lite nu. Nu har det kommit ännu fler rynkor sedan igår. Kan inget stoppa den här tiden? Nej, det är för sent. De bara rasar på nu ett fasansfullt tempo. Men några som inte heller kan hindra sig, det är ju fiskarna. När det är en premiär av något slag och man kan tjäna stora pengar, då skiter de fullständigt i vad det är för väder ute. Båtarna ska ut i storm, orkan, höga vågor, med risk för sina liv och lemmar. Ja, då ska de ut, och det var hummerfisket som drog igång igår. Klockan 7, och sjöräddningen, de hade mycket att göra. Det var mycket larm man fick åka på alltså, mycket motorhaverier och annat. Men humrar, det fick de upp till slut i alla fall.

John Paul Young med Love is in the air. Ja, hoppas kärleken är i din luft där någonstans och spirar runt. Den har ju korats till att vara en av de där absoluta feelgood-låtarna som man gillar och som man blir glad av helt enkelt. Shumba Wamba kommer alldeles strax med lite tab-thumping här i Radio 3B. Och så har vi Jason.

Sub, Thumping med Chumba Wamba i Radio 3B. Och nu vill jag bara påminna dig om att det finns fortfarande tid. Även om det är september finns det fortfarande tid för att få vara lite vild och galen. Jag menar, ut och kör med den där MC:n. Den behöver liksom inte gå natt redan nu. Cabben, ut och åk med den eller snöra på dig de där rullskridskorna och kasta dig in på basketplanen. Inomhus i pausen när ändå ingen använder den där lilla planhalvan. Åk runt som en liten galning, gör det bara. Eller plocka fram elförstärkaren och gitarren i trädgården och spela.

0: Reklam.
1: Välkomna till Korsers bilservice i Nossebro. Vi utför service på alla bilar. Fixar med däck och AC-fyllningar. För att boka tid, ring 0512 504 40. Välkomna till oss på Korsers bilservice på Storgatan 37.
2: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
3: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
4: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
7: Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
8: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
9: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
10: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
11: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
9: Kom nu, Göran!
12: Jimmy från Borgunda Byggandel här. Drömmer om att kunna sitta ute året runt? Då ska du kolla på VPPs kompletta uterum och förlänga säsongen. All info hur du förverkligar din dröm finns på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
13: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
14: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
15: Hej, Oskar.
16: Och Anna på Paroi här.
15: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
16: Vårgårda,
15: Sollebrunn
16: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroi.se.
15: Paroi.
16: Din lokala drivkraft.
17: Tovex bil. Hela vägen.
18: Dåliga bromsar. Byt dem hos Lovene bil.
19: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det. I gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
20: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh yeah!
21: På lördag den 26 september blir det veteranplöjning i Hangelösa vid idrottsplatsen Skogevi. 10.00 drar vi igång evenemanget. Kiosk med kaffe, kaka, korv och bröd. Gratis entré. Läs mer på Hangelösa sidan på Facebook. Så ses vi i Hangelösa på lördag.
22: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
23: Eriksson snusbilar.
0: Nej men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och Salivin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
1: 30 år med Västgöta Färg, det ska vi fira. Den 1, 2 och 3 oktober blir det fest i butiken. Vi får besök av våra leverantörer, fyller butiken med fina erbjudanden och bjuder på något gott. Kom förbi och träffa oss och var med och fira den 1, 2 och 3 oktober. Västgöta Färg, 30 år i färgens tecken. Mitt i Vara, Torrgatan 2.
2: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
23: Sändningen presenteras av Trovads el, installation, automation, solel och energilager.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Läs mer om stationen som ger dig fler hits och störst variation på radio3by.se.
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: En stängd dag, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
5: Men det luktar ju onkat här inne.
6: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
7: Nu får det skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
8: Har ni en kedjetransportör där kedjan är utsliten? Kanske i behov av en ny? Hos Leif Ohl Verkstad tar vi fram kundanpassade kedjor för just er maskin. Tillverkning, utbyte och service. Ja, hos Leif Ohl Verkstad löser vi allt.
7: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
9: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
10: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
9: Är det de som har butik med Hydroskand?
10: Det stämmer.
9: Ja, strålande, då är dagen räddad.
11: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
12: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
13: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
14: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
13: Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
15: Hej, Vedums gräs här.
16: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
15: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
16: Förhållandena är optimala.
15: Lägg färdig gräsmatta nu.
16: Beställ på vedumsgräs.se.
15: Upp med hakorna!

0: idag är det fläsktisdag. Köp ditt fläsk hos Bonfrun utanför Trova. Vi har öppet varje dag 8-8.
1: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
2: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
1: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
3: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Våra konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
4: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
5: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad, så slipper du oroa dig. SLR Kond, 0738 15 76 89. Vi hörs!
6: Butik 9 i Götene har kläder till alla i familjen.
7: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: kärlek.
1: Reklam.
2: Joel här på Borgunda Bygghandel i Mariestad. Vi jobbar med flera av marknadens bästa leverantörer av mark- och mursten. Så när du tänker stenläggning, kom till oss. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
3: Ja, visst.
4: Gräset börjar gå mot höstledigt, men det betyder inte att du behöver vänta med att skaffa robotgräsklippare. Passa på att köpa din Husqvarna Automower hos Hedéns i Vårgårda nu, så är den redo att göra jobbet när nästa säsong drar igång. Hedéns i Vårgårda. Passa på innan gräset vaknar igen.
5: Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
6: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
7: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
8: Hej, Oskar.
9: Och Anna på Paroi här.
8: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
9: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
8: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
9: Paroi.
8: Din lokala drivkraft.
10: Tyglaven i Vänersborg, din kompletta tyg-, garn- och sydtillbehörsbutik.
11: Elsa, varför springer vi egentligen?
12: För att hinna med all löpande bokföring.
11: Men vänta, vi är ju bara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
12: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
11: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
12: Vi sköter din löpande bokföring.
11: Lugnt,
12: tryggt
11: och utan mjölksyra.
13: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du högtryckstvätta. Det är rent av allt.
14: Abiditec Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
15: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
16: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.

0: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
1: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
2: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
4: Behöver ditt företag arbetskläder? Välkomna till Vallavi, utanför Vara.
5: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
6: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
7: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam. Rickard, det är helt otroligt vilken skillnad rätt belysning gör. Det kan förvandla ett helt rum.
2: Precis, och därför har vi på Elon i Vara massor av belysning. Både för inne och ute och för alla stilar.
1: Här hittar du lamporna som verkligen lyfter ditt hem.
2: Och vi hjälper dig gärna att välja rätt.
1: Välkommen till Elon i Vara.
3: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
4: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
5: Din grusleverantör.
6: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
7: Vi bygger drömmar utav
8: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
9: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
10: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
11: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
0: yeah! Saknar du drag? Lovene bil monterar dragkrokar.
12: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta.

0: Märta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
1: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
2: Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
3: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
4: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
5: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
6: Esplanadteaterns glädjefyllda familjeföreställning Madicken spelas på Sockerbruket i Lidköping med premiär fredag den 18 september. Därefter 19, 20, 26 och 27 september och den 3 och 10 oktober med start klockan 14 alla speltillfällen. Rekommenderad ålder från 6 år. Mer information på esplanadteatern.se. Biljetter bokas på Tixter. Varmt välkomna till Esplanadteatern i Lidköping.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam. Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
1: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och så några andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
2: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
1: Är det de som har butik med Hydroskand?
2: Ja, det stämmer.
1: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
3: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
4: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
5: Beror på hur hungrig man är.
4: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
5: Och köper du 2 kilo?
4: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
6: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
5: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
7: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
6: Kom nu, Göran!
8: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
9: Vad har du hittat nu då?
6: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
9: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
6: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
9: Ta med några elektroder och.
6: Vad är det?
10: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
11: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
12: Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kellfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kellfri.se.
13: Tjena, Benny på Skara Motor här. Ja, du vet, jag med skägget. Jag finns här för att hjälpa dig hitta rätt bildelar och tillbehör till din bil. Har du problem så löser vi det. Kom in, vet jag. Skara Motor, din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar hand
14: om bilen. Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
15: Men wow, vad mycket tyger.
16: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
17: Stubbfräsning, stubbaroflis.se för en finare trädgård.
18: Hej, Oskar.
19: Och Anna på Paroj här.
18: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
19: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
18: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
19: Paroj.
18: Din lokala drivkraft.
20: På lördag, den 26 september, blir det veteranplöjning i Hangelösa vid idrottsplatsen Skogevi. 10.00 drar vi igång evenemanget. Kiosk med kaffe, kaka, korv och bröd. Gratis entré. Läs mer på Hangelösa sidan på Facebook. Så ses vi i Hangelösa på lördag.
21: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnenmaskiner.nu.
0: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
2: Det är vi som är Felix
0: och Pontus
2: på BAS Elektriska.
0: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
2: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
0: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
22: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Radio Trebys sändningar fortsätter nu på webben. Här följer nu program från Radio Vara på 87,8.
1: Hej och välkommen till Radiokyrkans sändning. Idag är det Svenska kyrkan som sänder och vi ska rikta blicken mot organisationen Världens barn och den Världens barngudstjänst som kommer att hållas i Larv kyrka söndagen den 4 oktober. Medverkande i programmet är jag, Elisabeth Erlandsson, diakon, och Annette Kinnunen som är organist. Vi arbetar båda i Varabygdens församling. Varmt välkomna!

Vad är världens barn? Och varför engagerar vi oss? Det tänkte jag att jag ska försöka svara på. Världens barn är Radiohjälpens största insamling och genomförs av Sveriges Television och Sveriges Radio P4 i samarbete med 13 svenska organisationer. Tillsammans med närmare 45 000 frivilliga görs det en enorm insats för världens barn. Kampanjen pågår hela året, men har sin topp veckorna 39 och 40. Både genom media och olika lokala arrangemang, som den som vi kommer att ha den 4 oktober, blir vi påminda om att vi kan vara med och göra skillnad för världens barn. Och varför är vi då med och vill bidra på vårt sätt? Jo, en anledning är att Svenska kyrkan, som är Svenska kyrkans internationella bistånds- och utvecklingsverksamhet, är en av de 13 organisationer som finns med i arbetet. Och vi som församling är en del av Svenska kyrkan. Utgångspunkten för världens barn är att alla barn har rätt till hälsa, skola och trygghet. Rättigheter som i spåren av konflikter, pandemi och klimatförändringar inte upprätthålls. I många fall leder det till att barn inte får tillgång till skolgång, att det råder brist på rent vatten och sjukvård eller att familjer tvingas på flykt. Just därför är de insatser som världens barn bidrar till viktigare än någonsin. Och det är därför Svenska kyrkan medverkar i världens barn. För att tillsammans med andra aktörer ta ställning för barns rättigheter. Svenska kyrkan har 4 projekt som får stöd från världens barn. Sedan många år tillbaka stöttas ett projekt för inkludering av barn med funktionsnedsättningar som lever i flyktingläger i Kenya, Sydsudan och Somalia. Alla barn har ju rätt till utbildning, men att se till att barn med funktionsnedsättning både får och kan gå i skolan är en stor utmaning. Extra svårt blir det för barn som lever i flyktingläger, där det sällan finns resurser för hjälpmedel eller anpassad skolgång. Världens barn stöttar också Svenska kyrkans projekt för barn i Pakistan, Gaza, Myanmar och Thailand. I Pakistan är projektets arbete att förbättra den fysiska och psykiska hälsan hos afghanska barn och unga på flykt. I Gaza stöttar kampanjen ett projekt där konstterapi och psykosociala aktiviteter hjälper barn att bearbeta traumatiska upplevelser. I Myanmar och Thailand arbetas det för att ge barn på flykt trygg och inkluderande utbildning samtidigt som deras familjer får stöd att skapa en stabil vardag och försörjning. Nu ska du få höra om en flicka som blivit hjälpt genom ett av dessa projekt, Jasmin. I en enkel liten hydda i ett flyktingläger i Maban i Sydsudan bor 7-åriga Jasmin tillsammans med sin mamma Haute och sin lilla syster Duana. Hit kom de efter att de förra året tvingades fly från sitt hem i Sudan när strider utbröt där. För att kunna fly tillsammans med sina 2 yngsta döttrar köpte mamma Haute en cykel för sina sparade pengar. Under flykten kom hon ifrån sin man och sina äldre barn. Och hon vet fortfarande inte var de är. Trots de stora förlusterna kämpar Haute varje dag för att ge sina flickor en bättre framtid. Och utbildning är hennes starkaste hopp. Mamma Haute säger: "Jag har själv studerat och jag vet att utbildning är en styrka. Det är det jag hoppas på för min dotter. Jag vill att hon studerar
för jag hoppas att hon ska ha en framtid och kunna jobba. I flyktinglägren i Maban arbetar Aktsvenska kyrkan för att barn ska få trygga platser där de kan leka och läka från svåra minnen och för att alla barn ska få gå i skolan. Jasmin har fått den rullstol som hon behöver. Hon kan nu gå i skolan och vara med på aktiviteter utanför hemmet. Hauters kärlek till sina barn är otroligt stark. Hon gör allt hon kan för sina flickor. Hon tar Jasmin till och från skolan varje dag med hjälp av rullstolen som hon har fått. Den senaste tiden har Jasmin börjat försöka använda sina ben och även börjat prata lite. Det fyller hennes mamma med hopp och hon säger: "Jag tackar Gud att jag fortfarande är här. Jag vill också tacka er som hjälper oss med hjälpmedel och stöd till barnen. Tack vare ert stöd får barnen utbildning och det stöd de behöver." Berättelsen om Jasmin visar på att vi tillsammans kan ge världens barn en chans att lära, växa och drömma. Ditt stöd gör skillnad.

Vi är många här i Varabygdens församling som har en relation till Jerker Lejon. Han växte upp i Tråvad och ni kanske lekte, gick i skolan eller musicerade med honom. Jag, Annette, minns honom från många ungdomskurshelger som Skara stift anordnade när jag växte upp. Hans fantastiska musik har följt med mig genom både mitt körsångar och mitt kyrkomusikerliv. Och inte bara mig, vi är många som älskar hans musik. När vi började planera för en musikgudstjänst för att uppmärksamma att han skulle fyllt 70 år i år, insåg vi att det skulle passa väldigt bra ihop med Världens barninsamlingen. Texterna handlar bland annat om hopp, framtid, allas lika värde och att vi aldrig är ensamma. Jerker Lejons tonsättarbana inleddes i och med samarbetet med poeten Atle Burman. Ett samarbete som resulterade i ett stort antal tonsättningar under många år. Med ett enkelt tonspråk och innerligt tilltal och med kvalitet och omsorg om detaljerna placerade sig Jerker Lejon mitt i den svenska körtraditionen. Jerker visade tidigt sina musikaliska anlag. Redan vid 5 års ålder spelade han tvåhänddel. Han fick sin första orgelundervisning av kantor Stanny Gustafsson i Lung, som har lärt många barn och ungdomar att spela piano. Under sina gymnasieår hade Jerker en egen dansorkester tillsammans med några andra ungdomar. Han utbildade sig till kantor och tjänstgjorde några år i Tråvad. Här startade han upp en ungdomskör. Han läste till musiklärare och religionskunskapslärare samt fick en körpedagogisk utbildning. Efter sin utbildning fick Jerker tjänst som körkonsulent vid Musik i Väst. Körsång låg honom extra varmt om hjärtat. 1988 startade Jerker Kör för alla-rörelsen när han tröttnade på att höra alla som sa att de inte kunde sjunga. Denna rörelse spred sig sedan både i Sverige och internationellt. Hans ledord var trygghet, glädje och tålamod i förhållande till ovana sångare. Begrepp han utvecklade i sin metodikbok Kör för alla. Vår kör, Körsköj, började som en sådan kör. Jerkers tonsättningar är en gedigen musik som gjort stort avtryck och sprids runt om i världen. Särskilt utmärkande var Jerkers unika känsla för melodier. Med kända textförfattare som Atle Burman, Lars Westberg och Anita Bol har han skapat en ansenlig mängd vackra sånger och psalmer. Inte minst är hans barnsånger högt aktade av många. Barnkören kommer att sjunga några av dem, både själva och tillsammans med vuxenkörerna. Bland hans större verk finns Toner från en källa, som skrevs till 1000-årsjubileet av Sveriges kristnande i Husaby med text av Susanne Rikner. Ur den kommer vi sjunga det pampiga på studiet Kroppen är av jord till jord. Också hans gärning som körledare och initiativtagande till Kör för alla-rörelsen saknar motstycke i vårt land. Genom sin entusiasm och sitt positiva engagemang för körsång har han inspirerat skaror av nya sångare genom åren och väckt mångas lust till sång och musik. Jerker han också med att komponera en hel del annat. En av hans tidiga kompositioner, orgelstycket Bön, är ett av de mest önskade och spelade i samband med begravningar, inte bara i Sverige utan även i Finland och säkert i fler länder. Den kom till som en improvisation under ett övningstillfälle i Tråvads kyrka. Dåvarande kyrkvärden Sivan Johansson råkade få höra improvisationen och tyckte den var mycket vacker. Hon bad Jerker att skriva ner den. Noterna hänger nu som en tavla i Tråvads kyrka. Körerna kommer att sjunga Bön med text av Lars-Erik Kaggen Karlsson. Det var Kaggens gode vän Erik Forsblad som bad Kaggen att skriva en text till Bön. Kaggen hade skrivit många texter tidigare, främst till revyer, och Erik var en sångare som sjöng bland annat mycket på begravningar. Erik hade hört Bön spelas, tyckte att den var vacker och ville kunna sjunga den. Erik ringde upp Jerker som godkände texten till hans musik. Sången har sjungits vid många tillfällen, främst vid minnesgudstjänster och begravningar, av bland annat Vara sångkör och Vara manskör, där både Erik och Kaggen har varit medlemmar. Jerker Lejons produktion inom särskilt körmusik är betydande,
med ett hundratal verk för kör, kapella och med ackompanjemang. Han finns även representerad i den svenska psalmboken. Här kommer några rader ur den psalm vi kommer att sjunga vid musikgudstjänsten.

Han var välkänd och älskad av så oerhört många körsångare genom sin musik, och då främst den musik han skrev för kyrka och gudstjänster. 2002 utsågs han till mottagare av Gustaf Åhléns pris som delas ut av Sveriges körförbund. Prismotiveringen var bland annat: Jerker Lejon har med sin satsning på Vi som inte kan sjunga körer visat att det är många som kan och vill. Med fast övertygelse, stor entusiasm, professionell musikalitet och positiv pedagogik har han initierat och i över 10 år själv drivit körskola för vuxna. Ett mycket stort antal män och kvinnor har genom Jerker Lejons verksamhet fått ökat självförtroende och upptäckt sin egen musikalitet och förmåga till sång. Jerker hävdade att alla kan sjunga om de får känna trygghet i kören och glädje i musicerandet och om körledaren visar tålamod. Detta tillämpade han i de många nybörjarkörer han lett under många år och har på det viset stärkt och uppmuntrat deltagarna att våga använda sina röster. En viktig pedagogisk, musikalisk och humanistisk gärning avslutades tragiskt när Jerker Lejon avled i november 2009. En text av Atle Burman. Så levande som vi dig minns, du någonstans i den världen finns, som bara hjärtat vet. Dit kan ej några tankar nå, men dit ska själen en gång gå, till frid och salighet. Så levande som du är någonting längst inom oss här, där hjärtans längtan känns. Här bor en aning evighet som gör att vi i tysthet vet att livet saknar gräns. Så levande och fri som du blir var och en som här och nu vill följa livets bud. Att den som kärlek är och gör ska leva om han också dör, till kärleken är Gud.

Under programmet har vi fått höra om världens barn, om varför insamlingen behövs, om den musik som kommer att sjungas i gudstjänsten. Nu vill vi varmt bjuda in dig att vara med när vi firar världens barngudstjänst i Larvs kyrka söndagen den 4 oktober klockan 16. Under gudstjänsten medverkar våra körer med musik av Jerker Lejon, och efteråt finns det möjlighet att stanna kvar för kyrkkaffe med hembakta bullar och gemenskap. I samband med gudstjänsten kommer det också att finnas försäljning till förmån för världens barn. Församlingens barngrupper har under hösten arbetat med temat världens barn och skapat fina saker som kommer att finnas till försäljning. Det kommer även att finnas hembakat, handstickade alster, ljus och annat till försäljning. Varje bidrag, stort som litet, hjälper till att ge fler barn runt om i världen möjlighet till trygghet, hälsa och utbildning. Vi hoppas att du vill komma, vara en del av gudstjänsten, njuta av musiken och vara med och bidra till årets insamling för världens barn. Vi som har medverkat i dagens sändning är jag, Anette Kinnunen, Elisabeth Erlandsson och vår tekniker Sara Hubinett. Tack för att du har lyssnat och varmt välkommen till Larvs kyrka den 4 oktober.

0: Reklam.
1: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
2: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
3: din grusleverantör.
4: Vara konserthus, gåshud, magpirr, stora upplevelser.
5: Allt i köket köper du hos Butik Nio i Götene.
6: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
7: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
8: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
9: Hej, Vedumsgräs här.
10: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
9: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
10: Förhållandena är optimala.
9: Lägg färdig gräsmattan nu.
10: Beställ på vedumsgräs.se.
11: Haag ska med vara en däckpartner att lita på.
12: Hej, Oskar.
13: Och Anna på Paroi här.
12: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
13: Vårgårda,
12: Sollebrunn
13: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroi.se.
12: Paroi,
13: din lokala drivkraft.
14: Vad har du hittat nu då?
15: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
14: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
15: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
14: Ta med några elektroder och.
15: Vad är det?
16: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
17: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
18: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
19: Vallavi profilerar ditt företag. Vallavi.se.

0: Jonsson!
1: Din lokala Excel byggbutik
2: i Nossebro,
1: Lidköping, Vårgårda
2: och Herrljunga.
3: På lördag, den 26 september, blir det veteranplöjning i Hangelösa vid idrottsplatsen Skogevi. 10.00 drar vi igång evenemanget. Kiosk med kaffe, kaka, korv och bröd. Gratis entré. Läs mer på Hangelösa-sidan på Facebook. Så ses vi i Hangelösa på lördag.
4: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
5: Tovex bil. Hela vägen.
6: Ja men tjenare. Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga. Det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
7: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
8: Ja, då var det flästista igen, gött folk. Vad blir det för fläsk idag då? Hos Bonfruns gårdsbutik utanför Tråvade finns det mögöttigt att välja på. Öppet alla dagar, 8-8.
9: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
10: Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
11: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
12: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
13: Och nu tillbaka till musiken.

0: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
1: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
2: Elsa, varför springer vi egentligen?
3: För att hinna med all löpande bokföring.
2: Men vänta, vi är ju bara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
3: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
2: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
3: Vi sköter din löpande bokföring.
2: Lugnt,
3: tryggt
2: och utan mjölksyra.
4: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du färg och tillbehör från Jotun.
5: Välkomna till Korsers bilservice i Nossebro. Vi utför service på alla bilar. Fixa med däck och AC-fyllningar. För att boka tid, ring 0512 504 40. Välkomna till oss på Korsers bilservice på Storgatan 37.
6: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
7: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
8: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
6: Kom nu, Göran!
9: Kallt i kupén. Fixa värmen hos Lovene bil.
10: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
11: Du, har du hört att Vara Fordonsservice har fått en ny kundmottagare?
12: Jaha.
11: Ja, Mario. En riktigt trevlig kille.
12: Asså, då får man väl ta bilen dit snart.
13: Haha, Mario här. Jag tar emot dig och bilen på Vara Fordonsservice. Vi servar och reparerar alla bilmärken.
14: Vara Fordonsservice, din autoexperten verkstad.
15: Nej men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mässtider. Nyheter från både KABE, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
16: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
17: yeah! Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
18: Silverknappen i Lidköping värdesätter till guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
19: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
18: Silverknappen i Lidköping.
20: Behöver du matjord? Kontakta då Hagaborg Service i Vara.
21: Gräset börjar gå mot höstledigt, men det betyder inte att du behöver vänta med att skaffa robotgräsklippare. Passa på att köpa din Husqvarna Automower hos Hedéns i Vårgårda nu, så är den redo att göra jobbet när nästa säsong drar igång. Hedéns i Vårgårda. Passa på innan gräset vaknar igen.
22: Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
23: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
24: Ja.
23: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
24: Ja.
23: Har du bokat in grussläpet?
24: Ja.
23: Har du balanserat dem där?
24: Ja.
23: Du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
24: Skillnaden är bara att jag har med dig, farsan, på alla hjul.
25: Välkomna till Kloma Däck och Färg i Vara.
26: Vi bygger drömmar utav
27: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. SMveckan.se. You're invited.
0: Tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Letar du efter ny bil i Mariestad? Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ned vår app som finns till smarta telefoner.

0: Reklam.
1: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det. I gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
2: Hej, Louise på Skoda Motor här. Tvätta bilen är ju inte det roligaste man kan göra. Men vi har produkter som gör jobbet rätt sköj. Kom in och köta lite bilvård med mig. Skoda Motor, din BDS-butik i Skara.
3: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
4: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
5: Hej, Oskar.
6: Och Anna på Paroi här.
5: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
6: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
5: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
6: Paroi.
5: Din lokala drivkraft.
7: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
8: Har du tömmen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss, vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
9: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med att bevara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten. Välkomna!
10: Dags att byta fönster. På Morups Fönster tar vi hand om hela bytet, från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
11: Välkommen till Morups Fönster i Skaraborg.
12: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
13: Beror på hur hungrig man är.
12: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
13: Och köper du 2 kilo?
12: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
14: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
15: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
4: Fredag, lördag den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
16: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. GR Uterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
17: Hej!
0: Hej, Vedums gräs här.
17: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
0: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
17: Förhållandena är optimala.
0: Lägg färdig gräsmatta nu.
17: Beställ på vedumsgräs.se.
18: Hej, Sara här.
19: Och Rickard på Elon.
18: Vi tänkte berätta en sak för er.
19: Med en energisnål luftvärmepump kan du spara pengar.
18: Och vi kan även installera den åt dig.
19: Bra va?
18: Mm, köp den hos oss.
19: Välkommen till oss på Elon i Vara.
20: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
21: Och nu, tillbaka till musiken.

0: hela september. Det är fredag, lördag och det är söndag och det är 11-18. Sen har jag krånglat het med lite fler öppentider och de hittar ni på min hemsida bonfru.com. Hoppas vi ses!
1: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart! Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
2: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
3: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
4: Nu får ni skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
5: Behöver ni byta band i er transportör? Hos Leifold Verkstad fixar vi det. Vi servar och reparerar alla typer av band. Smala, breda, tjocka eller tunna band. Allt för att hålla er verksamhet igång. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
4: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
6: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
7: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsiv.
8: Hej, Stefan från SLR Reconde Vara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR Reconde 0738 15 76 89. Vi hörs.
9: Gamla element värmer, men det slukar el.
10: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
9: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
10: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
9: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
11: Allt du behöver till trädgården hittar du hos Butik 9 i Götene.

0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
1: Tovex bil, hela vägen.
2: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
3: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
4: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
3: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
5: Ove här, på Oves text och foto såklart. Behöver du hjälp med att få ditt företag att synas? Skyltar, vepor, banderoller. Vi printar på alla tänkbara material. Hör av er, så hjälper vi er med synligheten. Oves text och foto i Vara. Ove.se.
6: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
7: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.

0: Reklam.
1: Men stäng då, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
2: Men det luktar ju onkat här inne.
3: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
4: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
5: Men wow, vad mycket tyger!
6: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
7: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
8: Hej, Oskar.
9: Och Anna på Paroj här.
8: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skölverna?
9: Vårgårda,
8: Sollebrunn
9: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
8: Paroj.
9: Din lokala drivkraft.
10: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
11: din grusleverantör.
12: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
13: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
14: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
15: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
13: Kom nu, Göran!
16: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
17: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
18: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
19: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
20: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
21: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
22: Varför inte sätta lite färg på tillvaron? Vi på Borgunda har färg av högsta kvalitet för både in- och utvändig målning. Kom in så hjälper vi dig att hitta rätt kulör och tillbehör för ditt nästa projekt. Läs mer på borgunda.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
23: Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten.
16: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
24: Boka in något att se fram emot.
0: På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Våra konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
1: Färdig gräsmatta på rulle.
2: Välkommen till Vedums gräs.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre. Don't